Sa zilia ka ma Shtajnit, sa her që i thoshtë e drejtori, se erdhe ka gjibon. A i përgjigjej, kjo është relative. Please don't say you're sorry. Klab FM, ka për radion.

çfarë kohësh po jetojmë. As vet nuk e dija që jemi fis kaq i madh. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhën fix 500 të afërm. Club FM kapet testament.

Ano ka kevë në rejë që natën të vinë sa mendimit të qutiqme? Pa me rak, nuk ja themi njeri ju. Club FM, ka për radion.

sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes nuk s'johem dot. Si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Ndryshon njeriu pas të dy zetave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë ylkin e majë kotës.

Dashur miq, si pas statistikave, 70% e femrave kur pyesin, e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë të rëgonit vërtetën.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Zemri tue dashura, shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty, edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur. Club FM.

0: është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, Kafe Radio.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6. 101.7 Radio Club FM.

mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: Ora 6:30.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: tani një këshillë mëngjesi. Fillon me larjen e dhëmbëve dhe vazhdon me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay.
1: Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë, Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
5: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
6: Albi Mall i mirë prej çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
8: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
9: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
10: Mirë mëngjesit!
11: Mirë mëngjes!
12: Mirë mëngjesit dhe mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Sel, mirë mëngjes, Bled.
13: Tungja tjeta,
12: Bled, tungja tjeta. Ajo tungja tjeta të gjithve.
11: A keni pushu? Nuk është keq. Mirë.
12: Pasi u inauguruam, u konsoliduam, u rahatuam, edhe fjetëm,
11: a më dje, jo trafik,
12: Olzaj,
11: jo trafik, po zjapa najfjall matronë që ka.
12: A, po, pre, patë shumë ankesa për trafik dhe pastike.
11: Shumë, a, ka pas edhe një numër shumë të madhë policis, do më tonë gjithdo 100 metra ke pas pëllec, a, besoj përshka që dhe ka qenë inaugurimi i presidentës, a, okay. Ka pas lëvizje, ka pas njerës që jënë mbledh, njerës kështë të rëndëse shumë, kujdes. Edhe ka pas a, shumë pëllec në qytat, do më tonë një traj gjithdo 100 metra ke pas të pak të nosën pëllec në kom, ose makinat policis. Së mos përflasë aty rrëth orës 3-4 që është ajo koha e kur njerëzit e përfundojnë punën. Ndoshta deri sa ka përfundu procesi inaugurimit, veç ka pas vënësa shumë të mëdha për aktivitetet që kanë qenë pas orës 4.
12: Unë pas disa ankesa, kështu që ishin anku populli blet, nuk është në risi për çështje trafiku.
14: Çu pra, thash për çfarë?
12: Po befasuesës ndodh ose që shtojnë sparandoll, blet, nuk parandoll edhe me pas trafik. Mirë po, ja që her pas here që shtojnë, na kem çaf me shiu këtë çështje me trafikut. Jo ti diçka, po ellit e disa tjerëve blet ju kanë mjet ca libra pa lexuar.
11: Falenderojmë
12: Kodonat. Shqyubi më qesë me juve, tashu të gjusë, jam unë Flori, Elu dhe Bledi, bashkët jemi deri në ora 10, sot është e enjte për ndryshe, 8 o 68, jo po 20-26. Një djelë që po më bjen mu, halon nuk është qashi fort, sa mësë me pa Bledin edhe Elin, e po bjen të forcumit, po besoj që do tjetë një dit e mirë edhe e mbarë për të gjithë ne. Kam një mesaj Elu vetëm të shumë. Se kom qef, kështu mesajëm e mjullon për parësi, në start mërzi.
11: E
12: jupi. Miku jone jupi, dhëtë mjesi klubi, ditë mirë për juve. Shumë falënderit e jupi, ditë mirë edhe për ty. Edhe urojmë për gjithë të gjuhës i tanë edhe halimim, si gjithë një është aty edhe, që në orët e parat më gjithë.
11: Irma në gjithë, në ka thunë që nga ora gjështë e të nëndë,
12: në ka pritë. Qëre orën e dje, gjështë e të nëndë. Mëse ka lonë schedule?
11: Pse?
12: Që kjo është schedule edhe nuk ja pranoj.
14: Çfarë është ajo për më fal?
12: Schedule është një kështu që e lën e përgatit gati për me të shku mesazhin që ka çora. A ka WhatsApp kësi opsioni ajo?
11: Unë mesazhin e di jo, po s'është është e mundur.
12: Doja.
11: Nuk kam një informacion tillë. Son kur nuk po më nuk e kam praktiku për vete ndoshta edhe kohë.
12: Çuqi mesazh. Halimin na tregon. Çuqi mesazh është copy paste, çore. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi.
11: Me dy ija.
12: Qikushkruun se...
11: O, qdo më nxez...
12: Unë gas mua.
11: Qdo më nxez dhe më ton e pas ka të njëjtë e mesaj.
12: Vishë 6.37, 6.38...
11: O, këna shtinë s'ka nërë halimi.
12: O, s'ka, bë që akujtë ati...
11: Halima, ki që ka me deklaru.
12: Na dëgju si kemi bishë kështu, na dëgju si kemi mishë, unë të kom të regu të kalëzoj ku janë, ku në cilin venjën që tash, ku o mi gjeni, ku është taj tjetëri, krejtë e di ka shkojnë.
11: Po të cërë mesajë gjithë është me dy ija dhe tri zemën, apo po kjo përna bënë dyshim.
12: Po, që kjo është schedule, se s'po ti qësh mi dhonë schedule.
11: është
12: Tur për mua.
11: E programume.
12: E programuar, blet. E programon e len i thunë tete, në soke, në 6.30.
11: Halem, halem.
12: Ju të rëgën që ty në që si gjona. Hajtë, halem, hajtë. Hajtë se të kalëzën e ty. Hajtë se.
11: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 prisë mesajët tuaja. Në të regoni se qëfar pluane keni sot, ku jeni më saksësht, edhe a ju pratë far dita jo.
12: Hajde.

0: Morning Dreams se dëgjuam të dashur dëgjues në këtë anë të 8 tetorit 2026. Mirëmëngjesit që t'juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Do t'jemi bashkë deri në ora 10 me gjëra të bukura dhe interesante. Kam një mirëmëngjesi nga mikja jon Malsoja.
1: Mirëmëngjesi Malsoja.
2: Mirëmëngjes Malsoja.
0: Mirëmëngjesi grupi Magic. Gjithë grupi Magic.
1: A ne është edhe Beni, ka thonë mirëmëngjesi yje, mirëmëngjesi shqiptar kudo që jeni.
0: Malsoja ka thonë ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur sot.
1: E përshëndesim Malsorin, e përshëndesim edhe Benin. Faleminderit që jeni çdo mëngjes me neve.
0: Shumë faleminderit. Ka zemra dhe tri kafe, por ndryshe ai i ka rënë.
1: I ka rënë ditë, a edhe Benin na ka dërguar zemra.
0: Bravo, çashtu. Sot gjithçka me zemër.
1: Ju bi mëngjesit është më i bukur me ju.
0: Po sigurisht, sigurisht.
1: Lor, diskutojmë se sot është data 8 tetor.
0: O 68.
1: Jo bre, 2026, pas ka një sër event që po festoj kanë me këtë datë, po nisim me ditën botërore të shikimit. Qin ka e entja e dytë e muajit tetor dhe këtë harri bjen pikrisht me datën 8 tetor.
0: Okay.
1: Fokusi është te kujdesi për syt, parandalimi i humbjes së shikimit dhe çasje në shërbimet kujdesit për shikim.
0: Vallai kërkasina. Po është vërtet se do të shikim në telefon të ditën ose në ekran, syt në ekran.
1: A mënoj që pjesa dërmu se kemi probleme në këtë aspekt. Për
0: nëshe
1: fushoata pak shtirë, vala.
0: Së përmëshe mua.
1: Fushoata përdojnë mesajin Love Your Eyes.
0: Love
1: edhe po thotë që më shumë se 1 miliard njerëz në botë kanë probleme me shikim, që janë të patrajtuar apo potencialisht të parandalueshme.
0: Një prej ankesave më të mëdha që bëhet për sy është diçka larg mirë shoh, po ofër nuk shoh.
1: Apo
0: ose mirë shoh, ofër po shati larg nuk po shoh.
1: Unë kam problem pak me vozit natën, dritat tepër që ngojnë. Edhe sot e shikojmë këto syza që janë me manual refleksionin e krejt, po
0: kujdesa,
1: nuk funksionon. Por ndryshe një ditë shumë e mirë për mi kujtu njerëzit që duhet me bë kontrolla të rregullta të syve.
0: Me vërtet. Edhe pse edhe mos me bë vrenë, se janë ismës me pa, dush me shku, po.
1: Po na prapë lojm pa u bë shumë e madhe, që s'përdis kur shrehet, domethënë. Po do shamë shkuar.
0: Është një e kum dëgju tash, kjo nuk besoj që është shkencore kështu. O njerëz se kuptojnë el kur nuk shohin mirë dhe kur fillon një udhim kryt, se nga përpjekjet për me pa, vetëm ai nuk e vren, në shtatë se tu pa mirë. Ja nisme dhim kryt edhe tani kur shkon thotë jo prej syve e kitës se çështë çështë.
1: Del çati më an djat se s'm po të shoh të mfol çështë.
0: S'm po mshë.
1: Me ha dor para fytyre. Si mi fol dorës.
0: Do isha me të pa më.
1: Po ani po shtyu pak i dritës edhe në rregull jena.
0: Për
1: ndryshe dita botërore e oktapodit.
0: Opa,
1: World Octopus Day.
0: Mos i kotet kse. Tet kra.
1: Tet kra.
0: Qarë janë ato krasha?
1: A, dur.
0: Dur,
1: ta
0: po, dur.
1: Ndryshe flërgjendet në gjitha oqeanet,
0: okay.
1: Dhe konsiderot ndërkofsht më inteligentet botës detare. Sa për informacion, i ka 3 zemra, nëse nuk e ka harru.
0: Njeri me 3 zemra. Po se e kena pas këtu e vërtet apo në njështër.
1: Po,
0: apo njeri me 3 zemra.
1: Ka një tru qëndror edhe një sistem shumë kompleks nervor në krat që po i thute. Në krat e ti, nuk ka kocka. Dhe më thonë, në këta podit nuk ka kocka. Edhe mundet me ndryshu ngjyrën edhe pamjen për kamuflem.
0: Aha, po.
1: Për ndryshe, krate tyne mundën të përpunojnë informacionën në mënyrë shumë të pavarën edhe janë gjendje mi zgjidh problemet me, edhe me përdorë mjete.
0: Ko ka një ditë interesante, International Birth Registration Day, dita botërore e regjistrimit lindjeve. Që kjo për shembull në të kaluarën të shqiptarët? Masi i kanë bënë 3-4 fëmijë në shku i kanë regjistru për herë. Bled. E kuj ma i riu, ose jo, a i pari u regjistru gati me këto tjetërin që ka lindë mas 4 vjetë, për shembull.
1: Se kam, ka dual puna.
0: Po s'kan mujt me shku batje din qytet edhe për mu regjistru për një fëmijë, ka thonë për ti bën një 2-3 dhe tani shkoj regjistroj për herë, ça. S'kanë të keqe.
1: Ndryshe, Halimi po thotë tentakula as kra as dur.
0: Halim duhet me thjesht su këtë qështë, se bone henë më nejka tentakula të sistemi të... bëhet e ron. A pat në i dit tjetër kështu që ja vlenë me vërmë?
1: A dit tjetër...
0: Dita kontore salmonit, ko ka në shtetet e bashkuara?
1: Po.
0: E pas kanë dit salmonit, që rëti.
1: Ko ka edhe dita World Egg Day, dita e vezve. Kjo dit pëllit ka më rëndësi në ushqyërjes edhe ekonomisë vezve dhe po festoj ka gjdo vet, kështu që po ndryshoj ka faktikisht do ata... disa po thojnë për sot, disa po thojnë për nesër.
0: Dita botërore, çka do të thonë për vezën me ushqim me vezë.
1: Po, po na po e lojmë për nesër. Na po.
0: Nesër.
1: Po rrimë festë.
0: Nesër tema është veza.
1: Sa do të më guni pak e vo. Edhe sa për fund flon një ditëlindje paskëm.
2: Pak
1: ka disa ditëlindje po një çinka pak më. Bruno Mars.
0: Oh, Bruno Mars.
1: Bruno okay. Mars e pas ka ditëlindjen. Edhe në këto momente që po flas, bo abiam na ka shkru, ka thonë mirëmëngjes, klubi ju dëshiroj një ditë të mbarë.
0: Mirëmëngjes, Veni, faleminderit shumë, ditë të mbarë edhe për ty.

0: Djell me shkëlqim apo ship ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit, por fillim e shëllëzojmë edhe disa mirë mëngjesit që nga kanuar.
2: Nuk mirë mëngjesit.
1: Po abitem që nga ta mirë mëngjesit nga Prishtina.
2: Mirë mëngjesit.
1: Leka në ka shkrujt, Leka i madhë.
2: O Lek.
1: Mirë mëngjesit klubi, ju përshëndes dhe paqet një ditë më bo.
2: Po falem derit, Lek, falem derit shumë. Ku je mërë ti që përna na u kepu me korespondencë.
1: Edhe mi ku jonë mi gjeni, është me nepa.
2: Mi gjeni?
1: Mirë mëngjes klubi.
2: Mirë mëngjes,
1: mi gjeni.
2: Mi gjeni në këto moment është e ka kalu rrethin e flamurit.
1: Okej. Me nepa, këtë mëngjes edhe Eneida.
2: Eneida,
1: mirë mëngjes, Eneida. Falem derit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Shumë,
2: falem derit. Juftojmë gjithve në 049-55-11-44 që duhe një pjesë e programit tonë.
1: Plasëm plarë për motën.
2: Djerë për shkëllqim të lutëm, se shqipa marim s'kem nevojë.
1: Gratualisht destabilizimi i motit po vjen, kjo është komenti jam i parë.
2: Po dhe po, që
1: të të sot me parashikot në mbajt mot me djelë dhe vrancira, ku ka mundësi të ketë ndo një reshet izoluar në zona saktuara, me gjithat krejtësisht vonë në mbrëmje, pak ose rrët mes notës, pritet intensifikimi i reshjeve.
2: Që reshje?
1: Madje të shësruara me disa shkresa rufesh. Saj përket temperaturave, minimale ka lëviz nga 3 deri në 10 gradë, ndërsa jo maksimale do lëviz nga 23 deri në 26 gradë.
2: 20, a, sot bot ke
1: dhe mund qesin, ja? Saj përket për e qytetit, aktualisht përshënë 9 gradë në Prishtinë, 8 ka qenë minimalja, ndërko maksimalja dëshkojnë deri në 23. Ndërsa flerë apo e shoqë që duke marrë nga nesër, dite prante, a do përballem me ca ditë shiu. Shiu vjen në Prishtinë.
2: Shiu vjen në Prishtinë, shiu shko në Durrës blet. Se thash, ti gëzoj pak dëgjusit që Durrësi do jetë mirë, po nuk do jetë mirë, do jetë me shi dhe Durrësi, ja?
3: Po bolle zjati më se data të të
1: po është, ka me shkuma. Po, e ka kohën, në tuk të vetë po bjena, a më su mërzit.
2: Do shë dëgjusit dhe informacion tjetër jo i mirë, edhe Ulqini do tjetë me shi.
3: Edhe Ulqini, po, sakt.
2: Bëjnë një listë dokumentarve ose të seriale ose të filmave të Netflix, anajsen, edhe ta kaloni vikendin në shtëpi duke parë filma.
1: Ka mundësi.
2: Super vikend që është ajo podcast.
1: E vërtet, mirëmëngjesi, na thot edhe Besi.
2: Besi, mirëmëngjesi. Nga Besi presim një thonjë dite.
1: Si
2: si forma, sikur që si
1: po,
2: disa.
1: Po hajde, kret që kush pa na i thonjë një ditë ose na i thonjë çka dësh mendoa me neve, mirë presim, sepse pas pak kemi thënien e ditës. Gjobre
2: kjo malsori apo të në ofër diçka s'po mirë. Oh, sheti, she. E ça sheti? Vetë skallzon. Mirëmëngjes na thot edhe Gazmendi.
3: Mirëmëngjes Gaz.
2: Mirëmëngjes juve. El çfarë lloj mos se është nëse e din, valla Gaz që tu Eli nuk ka shasje, po provoj unë me të prit, mirë mëngjes, El, çfarë lloj mos është nëse e din, na ka ardhë dje, unë si magnet i kafshëve jom, ko ka një e hint, mos është mërë qasi që i thamë britanike,
1: për një ma...
2: Hajtë, e shaj i lishashë në te konga, edhe pasaj të tregon, edhe Bajrami madhë gjithashtu, na thotë mirë mëngjesi, edhe nga onë, mirë mëngjesi gjithve.

0: Një thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës në klubin e mëngjesit. Telekom, një thënie dite interesante.
2: Hajde godet.
1: Ndonjëherë duhet të vuash në jetë jo sepse ishe i keq, por sepse nuk e kuptove kur të ndalosh se qeni i mirë. E moral, edhe kur një mirë ka një arvun.
2: Qështë për tu?
1: Për tjertë, gjona për tjertë, e tjertë angullin dare. Diske shumë për kalëtë. Diske shumë, do të kanë edhe disa.
2: Ok, problem.
1: Duhet edhe disa me sjellë tu.
2: Po që kjo është e vërtit se në gjurë anglisë nësë një term i caktum për qëto. Çka të përfull, quen boundaries, apo me vendus barjera.
1: Po,
2: mure,
1: mure,
2: ku kanë akses njerëz tjerë te te ose sa ti toleron nga njerëz tjerë.
1: Po, prandaj thash,
2: kjo nuk ka të bëjë mos me adin me
1: në
2: me mos të qenurit i kuptueshëm, i respektueshëm, domthon këto atributet, po thjesht me vendos një kufi që deri ku nuk dëmtohet vetja jote. Përndryshe mirëmëngjesin atë qendrimi.
1: Po qendrim mirëmëngjes, mirëmëngjes, faleminderit shumë.
2: Me neve edhe nesër, edhe këtë mëngjes, mirëmëngjes i krejtëve për bosh Arianit Kocet.
1: Kocet na ka shumë gjykat kushtetuese. Well, Koci, pick me.
3: Ka vate.
1: Pick me please. Ani
2: ata mos ka pas çap më bë presidente.
1: Hey, I'm here, pick me.
2: Problem. Së di ti çysh. Ajde, nuk e di, çu 2 vjet tu bo çkjo tan çkjo.
1: Ja, s'ka kushtetutën zbo me shkel si pas Koci. Te sa të si interesant, a mos di çaj është një çështje. Nuk, domethën, po më ke me bë si njoftim si kërkesë, si hey, çu çka ka ndodhur çtu? Se duhet përmes deputetëve, kështu ishte një farë procedure për me fut të çështje kështu serioze. Po ai vetë ka lajmëruar, domethënë, ai thjesht prom ka ndodhur diçka këtu. E ja keni pa se ka ndodhur sot.
2: Jo, se kam pa.
1: Kem se lexova, po i pashë do ekspertë.
2: Kishim se një sinjal.
1: Kjo çështje nuk përbën çështje kushtetuese. Dashur dëgjues, shkoja se shkojmë pak reklama, mos u largoni sepse quizi personazhit vjen vetëm pas pak.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
6: Hajde, ditët me fat mbëriton. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Jeto më mirë çdo ditë.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play in Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play in Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play in Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
1: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
1: Një minutë
2: me Alpi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
2: Alpi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
5: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi i personazhit, o Flore, kom sjell një personazh.
2: Vëni me aki, a? A mirë mëngjes gjithë juve që jeni me neve, Elle ka sjell një personazh, na nuk i kemi pa. Unë dhe Bledi kemi për detyrë me zbulu kush është, e për me spytjeve tona në mënyrë agjente e pandehur, a Bled. Ja, dëshmitare, dëshmitare, se e pandehur të ishi shëran.
1: Për para se me nisë me personajin, për lezoj pak edhe disa mesajin nga njësë që ka thunë një dhe Marianitin që njësë me diskutu, tha bashkë është të flërë. Unë pa uza sa një vërtit edhe të mreshkujt. Ose kriza e moshës së mesme, se më ndalën kirën e kretele. Kur mendon që masa na ka dërguar dhe një thua një dite, kur mendon që mundesh ose nuk mundesh, në të dyja rastet ke të drejtë.
2: Henry Ford, ha?
1: Po, Henry Ford, për fuqin e
2: mësit. Faleminderit shumë, ne
1: faleminderit shumë.
2: Po, gati për lojën tani 0495511444 është numri jonë i telefonit. Lojën organizojmë me mesazhe, sepse më bëmë na thirr digjet loja, mundi më na dërgu edhe voice message, mesazh zanor, edhe un po filloj me pyetjet e mia në drejtim të dëshmitarës Eli. LCA, si kalohë, mirë?
1: Shumë bukur.
2: Personazhe që ke sill tu, njifët nga i madhe i vogël, se kjo më intereson me fillim.
1: A, po, Fjor.
2: Pra është personazh, personazh.
1: Personazh, personazh.
2: Është aktiv?
1: Shumë aktiv. Shumë,
2: shpesh?
1: Shumë aktiv.
2: Ah, okay.
1: Po jo, jo në...
2: Varat që shemë në në aktivitetin, a?
1: Jo që më nësë është aktiv.
2: A, del në televizor?
1: Del në televizor.
2: Okej.
1: Okay. Po, për dalim për i personajëve që zakonisht që sjelim, është pak më ndryshe.
2: A, më ndryshe?
1: Është i qikë. Më ndryshe.
2: Mësë është...
3: Doktor.
2: Po, mësë është doktor.
1: Doktor nuk është.
2: Nuk është doktor, a?
1: Jo.
2: Mësë është... avokat së është.
1: As avokat, jo.
3: Se në ka arkitekt.
2: Në ka bu tram që kjoj koci. As arkitekt së është?
1: Jo.
2: Aktor është?
1: Nuk është aktor.
2: As aktor së është, a?
1: Jo.
2: Këngëtar?
1: As këngëtar nuk është.
2: Op, po që tash na u vështërsu situata. Aktor, këngëtar, jo politikan ko ka pra?
1: Nuk është politikan.
2: Well...
1: Nuk okay, është politika.
2: A, po tani.
1: Po. Ka një herë kryi ma shumë punë se shumë politikan. Jo në aspekt në politikës, po foli për njerëz. Do njerë atë që se bën politika e bën kjo.
2: Gazetar së është?
1: Jo.
2: Se thash mos është hulumtu.
3: Profil publik është e gazetaria, kështu që...
2: Po, që thash mos adin hulumtime gjona, kështu.

0: Eli thotë që as gazetar.
1: As gazetar nuk është.
2: Hajde, hajde.
1: Krim pun. Është i Kosovës? Më tepër
0: se politikan, që do thotë që s'është as politikan.
2: Jo, jo, nuk mirët me politik, është nga Kosova, Flor.
1: Është nga Kosova. Qëre,
2: sa i përket informacioneve kështu të informacioneve private, mriva me gjithë shumë pak.
1: Okej.
2: Okay. Ke interesant, nuk ke shumë informacione, po muj me thonë që për mosh është vit 50, adikun 51-52 vjeç.
1: Që të rrëth 50, va?
2: Po, rrëth mbi pak 50.
1: Iriko ka.
2: Po, është irim në mosh.
1: Okej. Okej, ndimon më shumë se fa, vallaj, po më doke të gjitha. Pra është i Kosovës?
2: Është nga Kosova, Flor, është baba i 4 fëmijëve.
1: Mos e koni emision eld vetin që e bëjke nëse nuk gaboj të premteve?
2: Po, ka emision?
1: Vrau el. 049-55-11-44. I rosh, bled, i rosh.
0: Shpejt e gjitha.
1: Bravo el. Apo në asil do personajës që shto her pas here. Personaj.
2: A që gjithë e po një mojnë dëzgjuzve?
1: Po, dëzgjuzve më i mjë një mu. Qashtu që shta dhe Eli, ndimon më shumë se politikanë shumë në raste. Se kështë të tomë, bledë është ndërtus. Apo jo kësi ndërtus i pipik. Për ndryshe, profesion, nuk është nga këto profesionet që i përmenim gjithmonë këto.
2: E vërtit.
1: Duket është teolog apo jo al?
2: Është, po, teolog, hoxh, humanist.
1: Po, humanist. E, bravo el, 049-55-11-44. Për cilin personazh po flasim, na shkruani mesazh, sepse leon e organizojmë vetëm me mesazhe. Për ndryshe, po, ka dhe një, edhe një program, që aty mu vërtitua, në kanal 10, mos ka bëj është transmitu, nuk jam shumë i sigurt a është hala, nuk jam shumë i sigurt, mbase mund tjetë, po të paktën në rrjetet sociale ka qenë shumë aktiv në një periudhë kur ka pas nevoj me promovu shumë punën e tij edhe ato që bën.
2: Unë
1: e respektoj edhe shumë i shumë, kom pas rastin me taku edhe personalisht, sepse nuk lëshon e loj të kontarës Kosovës, po dhe Shqipërisë.
2: Shumë interesant, edhe në protesta e kom pa shumë shpesh, në protesta që janë bërë.
1: Edhe në protesta pas ka qenë edhe po shumë modest në kuptimin nuk ka shumë qef me veç kur smunët bledhe dhe mi i këdo situatave se po e vërtet,
2: për ndryshe Flora në vitin 2024 ka marrë edhe një çmim nga Ankaraja si çmimin e mirësis
1: me merit, me plot merit,
2: International Benevolence Award, edhe është udhëheci një shoqate që është marrë me dukun ndërtimin e 1600 shtëpive dhe të banesave për familjet e pastreha, ka akuzhin humanitare, ka ndërtu shtëpinet më shuarve,
1: bravo.
2: Që mendoj që është një ndërsanet më të mira që i ka ndodhë Fivendi.
1: Këta janë personajët që duhet me
2: edhe mos folim për ndimat që janë pa dalim, edhe mos harrojmë që për kontribut të tjarë zakonshëm luajnë rol shumë të madh gjithë shqiptarët, bashkëtetarët
1: tonë,
2: sepse janë ata që ndihmojnë edhe ky vese i drejton që ato ndihmojnë.
1: Shumë saktë, një pjesë edhe e futbollistëve të dy ekipeve tona përfaqësuese Shqipërisë dhe Kosovës, që kanë pasur shumë shpesh, nuk tregojnë ata, nuk dojnë me bë publike. Disa prej tyre kanë qenë edhe në vizitë, po një pjesë dërmuese nuk tregojnë, mirë po që janë shumë të rëndësishëm në këto projekte të mëdha. Bravo. I tham shumë për
2: 049-55-11-44, presim mesazhet tuaja.

0: Ishte Bon Jovi me Limitless. Limitless, gjithë shka ka një limit, Al, po t'ka lëzëj.
1: Limitless edhe mesajet
0: në... Limitless. Po, mesajet pa limit.
1: Në klub.
0: A më toke ta o rikësi e fitusit e ti?
1: Të vani vetë, që t'u e kam da?
0: Po haroj blet me stërvit, me thonë këto, me shpal fitusin, kështu me zo. E jo më më thonë mu, lëzëj.
2: Ets.
0: Po filloj jo. Nino Nishi na shruan por erë të parë. Halil Kastrati.
1: Është pikërisht Halil
0: Kastrati. Aji Halil. Kemi edhe kush është Arsimi. Halil Kastrati na thot mirë mëngjesi nga Arsimi. Faleminderit shumë Arsim. Mirë mëngjesi për ty. Gjithashtu e kemi edhe e jupin migun ton që thot Halil Kastrati. Shohim çka kemi tjetër këtu. Zonja Sevdi është me neve, thot Halil Kastrati. Dhe bashkimin gjithashtu e kam tek mesazhet direkte Halil Kastrati. Po vazhdoj te Viber aty ku e kam Arpnorin. Dhe të Halil Kastrati, Gjesi, i madhi, i dashuri, humanisti, Halil Kastrati. Zonja Vahide dhe të mirë mëngjes, Halil Kastrati, bajrami i vogël, Tom Gashi ka menu fillimisht.
1: Tom Gashi,
0: pas
1: një vjeta?
0: Jo, po e sillëm
1: nësa okay, nej. Po.
0: E sillëm ka pak. Opozite e kocit. Po masni e ka përmirësu, ka thonë Halil Kastrati, se ka kuptu rrugës. Abdullahu po ashtu ka thonë Halil Kastrati. Gazmendi ka marrë pjesë në loj, përgjigju Gazmendi në lidhën e macën se harum.
1: A macën nuk mujta me identifiku se ke pak video e të
0: përgjigju. Na mujta me të regu që jaknën e ki shumë të mirë edhe po. Kualitet. Se fokusit e jaknë e vlet, e po, macën o pajke me trupull. Amo po shumë simpatike, shumë e mirë. Adaptoje e gaz, adaptoje e pse?
1: Si në Rusi që ke, gjitho familje minimum minimo.
0: Për ndryshë dhe gazi ka thonë Halil Kastrati. Besa po ashtu Halil Kastrati. Ardita në ka thonë Halil Kastrati, mirë më nxesi. Arta Halil Kastrati. Dhe kam apik kë Halil Kastrati.
1: Pa një se une në WhatsApp me babin të amplor, ka thonë Halil Kastrati. Pasaj kemi Kreshën, po thot a...
0: Po Kresh, mirë më nxesi.
1: A është i madhi.
0: Aji Halil,
1: mirë mëngjesi juve.
0: Mirë mëngjesi, mirë
1: mëngjesi. Arbeni është me neve, thëtë mirë o flërëtëm moti s'pas ka shkru.
0: Jo, mësë i kokës të disappearing message,
1: jo, pasha? Prej 24 prillet, unë asë nuk jëmë kundë, më thënë i raport që për njëftohë me Arbeni.
0: Jo, Arbeni në njëve miku, jo në Arbeni, që atë në alë.
1: Arbeni për thëtë mirë mëngjesi e zbuluat, e pramte.
0: E pramte, ka përdur shumë të pramteve, se emisioni u kundë pramteve, okay. Sidomos në Facebook, kur dilke me video, niske me pramte dhe vazhdojke me spjegu për ku kanë me shku edhe cilat janë aktivitetet.
1: Halimi po thot i madhi humanisti Aji Halil Kastrati.
0: Aji Halil.
1: Pasaj kemi...
0: A pëtini qëto Aji Halil? Mm-hmm. Është një aktor i ri, i thot vetit aktor, se nuk është aktor, në rjetës sociale, e lë,
1: po? Tash
0: mëjnë në shtada me ta gjithë, po pritoj se do ko kjo e jena kështu, edhe e bën një performancë aty në shpinë e pleqve në mësja bëj, janë gjithë të moshuarit aty duke po, edhe e bën një kështu si agloj aktrimi edhe një për i tyre dhe Aji Halil.
1: Ah, okay.
0: Edhe tani ka me që kjo Aji Halil. Edhe Halilave kështu për ju thonjë që si janë Aji
1: Halil. Aji Halil, okay. Sëndimi ka thonë Halil Kastrati, kemi Adin që ka thonë Halil Kastrati, edhe Halil Kastrati ka thonë edhe një, se për ndryshë ka thonë që ma mu fatën e ma se se e identifikoj sa ora, edhe dal nga dal ardhëm edhe tek fitu e si plër, a i që ishte më i shpejti nga gjithë.
0: Isak
1: që ta shto.
0: Zonja dhe zotrin fituës është Besi. Halil Kastrati ka thonë Besi. 2 bileta Cineplex për ty Bes. A që ka du të në bosh me nashru në Instagram tek mesajët në Club FM Kosov. A ty pasaj ishtë do të njëftohësh me detaje në lidhje me shpërblimin. Janë 2 bileta nga Cineplex. A dhe kime pas mundësi me shku me po në i film simpatik në Cineplex. E jo pak filma ka aktualisht ati.
1: Sa dush.

Ed Sheeran po thot Bad Habits, ju nuk bëni Bad Habits, më largu prej frekuencës 101.7, po qëndroni me neve, kemi vetëm pak reklama dhe pastaj rikthehemi sepse kemi gjëra interesante për treguar.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Por me Levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
4: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme. Dy

0: Jeni me klubin e mëngjesit thonë në Club FM ku sot dashur të qusë ora 8:05 minuta është e njëjtë sot 8:08:26 jemi në pjesën e dytë të programit tonë naturisht po shoh tek live traffic edhe koqa lug krye qyteti po është te qeshia ka dhe vish një disa vende sidomos te
1: kombinim domethën.
0: Ka një kombinim bled interesant koga sot. Bulevardi Bill Clinton, njëra pjesë për shembull është vishnje, njëra pjesë është limon ose orange, çu më thon. Jo valla limon se dëgjosh më ka
2: limon,
0: e verdha.
2: Edhe e nis na ka turgu sa fotografi pak më herët, diku rreth para 10 minutave para se më shumë reklama, ka thon ta bën krejt Prishtinën shesh për pa, bile mos lodhe me dal me kerre hiç. Gjendja ofër Albit në Veternik. Trafik, trafik, trafik. Edhe për ndryshi ka thon sa për masën e gazit, ka Scottish Fold po anon.
0: Okay.
2: Se ju kritikan vesh e thym, British ngjyrën më çalt e ka zakonisht. Don çfarë të tregova më.
0: Aha, faleminderit, faleminderit për këtë shpjegim interesant, dhe më duket edhe profesional valla. Jo vesh të thym, jo kështu, nuk i din krejt këto detaje.
2: Po duket tani se ti pëlqeshin macet, me qenë se na kanë dhënë edhe disa fotografi dje.
0: Aha, rruga Idris Gjilani gjithashtu dashur dëgjues është koqja e ngarkuar. Vetëm a guxoj me dal ka Agim Ramadani ju?
2: Provo.
1: Nuk mësh me dalën.
0: Nuk mësh me dalën. Ai ai ai ai ai. Në okay, jo çash e ngarkuar sa ka qenë ditëve të kaluara. Pak më qet po duket. Rruga Arnor e Astrid Dehari është e ngarkuar. E pjesa e ngarkuar që është gjithmonë është këtu mes rrethave të spitali. Keni parasysh? Edhe Veterniku s'po flas, na paska dërguar nisi edhe një oftimin. Me Adin po pres me dërgu nëj të fala, por ja kushu parashit miq, në momentin e fundit njeri jo i cili është fantastik Zikalt Rion Arjone. O Arjone, mirë mëngjesi, o kërpisa në ka thonë si e njësot. Mirë falinderit Arjone, më je mërë tej?
2: Për ndryshe, Adin është e prit varin.
0: Për që?
2: A ta ma i rda ka na i vara, jo ashtë.
0: Në lidhje me?
2: Nuk e di.
0: Mos e ka për lojen?
2: Ka mundësi?
0: Ja, varë, ja, na shushtojem. Ska me varë, na jem old school.
2: Pa varë.
0: Leti banin teknologjia. Teknologjia! Na u ka bloku varë. O, Arion, ku jemër e tregonë në e sen që ndodha një ka Italia? Arion jeton Italia, alë për në ryshe. E ka pos një profesion shumë interesant. Ka prodhu borë, alë. Keni në herë me prodhu borë, ajo?
2: Jo.
0: E, po që Arioni ka prodhu borë.
1: Ka prodhu borë.
0: Po, ka punu
1: bajer. Mos është nga këto që duhet për jo për ski, për këto hokeje, që janë këto lëjnë. Apo jo, s'ka të bëjë farë.
0: Por artificiali, kështu. Arioni për thot, adit rrit zotje.
2: Amin.
0: Qashtu,
2: juve tina,
0: interisa mos u kapni.
2: 63 minaturë dalin shëndoshe mirë nga Tripqa, dhe kjo qinë ka lëjnë i fundit. Adë përse kam pas shumë vështirësi, kam bejt dirin ore të hershmet mëngjesit, për shkak që ju gjithë kanë përmënoj unë kështu në aspekt në shëndetësor të gatshëm për me marë shkallët emergjente. Emergjente dikujt i ka marë pak ma shumë ko, po e mira është si pas brimeve të klanë Kosovës që kanë brime dollë që...
0: Unë në mbrame po ashtë si lajmel, edhe fillimisht isha pak i shqetësum, se thash më spondohet diqka, se zakonisht ka dhe edhe filme, dokumentarë, jënë bo për raset tila, kur ndodhen qëto loj defektësh. Mirë po, e pash me njeni reagim të Artuan Rizvanolli, që është ministre e Ministrisë e Ekonomisë në Kosovë, edhe kishtë doni një oftim pa nëj shqetësim të madhë, që jem të punu në drejtim për me nëzirë gjithë shëndoshe mirë, edhe tek tani në ora 8 gjithë pas kanë dollë, dhe kjo është një lajmë mirë, e shqyrë që nuk kanë dollë në i gjo e jashtë zakonshme. Beni është me neve, po thot, edhe unë Flore kom pas një herë një punë me hjek i mjegull me lopatë.
2: Punë interesante, Ben. A vy ke i që angazhëm?
0: Që tash, adit kina mja që varin edhe dhe kome po kush. Me varë kështë, dhe në? It me durë.
2: Me durë.
0: Penalti, a mo kartoni kush tani? E ki karton të kush? Se kur e lyp varin, është kartoni verë. E lyp edhe njerë varin, por për kartonat verë dhe ljashtë. You're my heart, dhe dojmë tani.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kohë që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, edhe tashmë po vim pas këtyre ndeshjeve të kombëtarëve. Lojtarët janë kthyer në për ekipet e tyre, ajo që mbuli për shtypjen në Gjermani. Drejtori i akademisë së Bayernit El e përmendi Osmanin. Osmanin, Erdinin që ka ardhë të Kosova dhe deputoj në ndeshje me Irlandën, edhe shumë talent do më thonë të futbolit që po zhvillohen në klubet blatë Gjermanisë që nuk janë Gjerman me komësi, është një temë që tashmë ka filluar të përfolet në Gjermanisë, do mos drejtori i akademisë Bayernit Jochen Sauer, i cili ka thonë e ka kritiku një farë mënyrë federatën e futbolit Gjermanisë se po bën shumë pak në këtë drejtim, edhe ka thonë se Gjermania po humb talent që vlerësohen në të ardhmen të ndritur, edhe kjo është një sinjal që Osmani vërtet ka shumë talent, edhe ka përmend më një herë Edin Osmanin që ka vendosur me përfaqësu Kosovën. 17 vjeçari, siç e tham, debutoi në ndeshjen e kaluar me Kosovën, ndërsa si 17 vjeçar kishte debutu në edicionin e kaluar Bundesliga me ekipin e parë, edhe këtë sezon për herë të parë ka luajt edhe me ekipin e dytë të Bayernit, kështu duke qenë një nga lojtarët e rëndësishëm. Kështu që ka shumë probleme, ka thonë që duhet të adresohen, ka shumë lojtarë të lindur në Gjermani, e cilët Jürgen Klopp nuk mund t'i ftojë, vetëm nga Bavaria, thotë, Kenan Yıldız, Can Özün, Josip Stanišić, Paul Weiner, ka përmend disa lojtarë cilët nuk janë më, Malik Tillman që ka shkuar në Shtetet e Bashkuara, Stanišić te Kroacia, edhe i ka përmend më vonë edhe si sfidë, duke përmend edhe Erbin Osmanin që ka lindë më në, edhe që përfaqëson Kosovën. Ka kop sikleti Gjerman të lë.
2: E vërtet.
1: Mos t'las për Zvicrën që i ka kop sikleti prej kosh.
2: Flor, pajtë salio e më interesuante që më rrasës ndje me i ledzu ndër toke edhe deklarata që publikoj Ronaldo, cilin e ka përmend ma herët, që ka thunë këmë jep edhe verzionin tem të asaj që ka ndodhe me Portugalin. Për ndryshe, Kristiano, do më thone, publikoj këtë deklarat, që ishte gogja e gjatë, po dhe krijoj një shpërtim në rjetet sociale, duke qaru largimin e tij të papritur nga kampi i kombëtarës Portugalisë, po me gjithatë, e konfirmoj se nuk po tërhiqet nga kombëtarja. Pikat kryesore të ti deklaratës kanë akuzat ndaj trajnerit. Ronaldo akuzoj publikisht trajnerin e ri të Portugalisë, Jorge Jesus,
1: po,
2: se ka shkel fjalën e tij dy herë, sipas i fillimisht kanë rënë dakord çaj me pushu, po ditën e ndeshjes ndaj Norvegjisë, trajneri ka thonë se ka me lujt 30 minuta, kishim mund ze kë zotni edhe masnë nuk e ka shti hiç në loj. Kjo duket që kish lëndu shumë Ronaldo, për shkak se tha unë as nuk kam dashur me marr pjesën që to loj, më ka thonë jo, hajde se je i nevojshëm. Tha bele kish qenë ky që i kish thonë federatës që mendoj që është një trajner i duhën, tha kam qenë unë si iniciator për me marr këtë trajner, tha po dy herë ma ka shkel fjalën. Nuk kom dash me bo probleme, po dikur është bo shumë. Pyrja e besimet, ata i këshim pas një plan diko me 8 pika, se qka trajneri ka me thonë konferencë për shtëp. Do me thonë masa kreqit i probleme, edhe pavarësisht marveshës që e kam pas, u dalë trajneri dhe ka full kredi qka tjetër në konferencë. Kjo e kish vështirësu edhe ma shumë, do me thonë, gjendjen mes trajnerit edhe Ronaldos, për ndryshe boni një kërkim falje ndaj tifozve fillimisht, edhe skuadrës për shkak të largimit parakoshëm, edhe thasë që si kapitan e mban përgjegjësinë plotë dhe i kërkon falje Federatës Portugese të Futbollit, dhe mund lirësh me dënu pas një lloj lehtësime. Ndërsa sa i përket të ardhmës, thasë që sa po të kryet pezullime apo dënime që do japë, do jetë sërish të disponueshëm për me lujt për Portugalin. Edhe pa i këmë thonë edhe federatës edhe trajnerit, nëse nuk ju duna, anë jam i gachëm zdo moment me u përshëndet, apo ka qenë insistimi i tyne, që jo të dushme najti na duosh, të kemi në plane dhe ke interesant.
1: Ronaldo i shkroj Mesit një mesaj të fotografia ku Mesi kishte njoftuar largimin e ti nga Argentina.
2: Po.
1: Edhe mori shumë klikime, diku mini milion në like, a i mori komenti Ronaldo sa Leo, ka shumë vite duke mbrojtur ngjyrat e vendit tënd dhe duke shkruar një histori që do të mbetet për gjithmonë. Ke gjithë respektin tim për gjithçka që ke arritur me Argentinën. Të përqafoj.
2: Oh, cute.
1: Shumë e bukur ishte, shumë e bukur ishte.
3: Ky takimi virtual. Ndodhe më në
1: fund. Më në fund. Këta du me dojnë në hongën i doar, këse dhe halo, doar për gjithë strikë, vash s'kënë hongë.
2: Interesant, pa të bu pirole, ka qenë nëse nuk ka bëjnë një reklam me Louis Vuitton.
1: Me në i gjimnasë jënë taku.
2: Po ka qenë e bome me AI, dhe më në fund.
1: Vetoni është me neve, el, mis ta përshëndes Vetonin, kamermanin, migun ton, edhe pas ka qenë dy lojt e fundit, mas i përfolni për sport, pët, dy lojt e fundit në kamer, në Prishtinë, në ndeshjen mes Kosovës dhe Austrisë, dhe në Tiranë, mes në ndeshjen mes Shqipërisë dhe San Marinos. Përshëndesim shumë Veton ty dhe bardhën e gjithë tjerët që mbjerni me këtë punë prej kohësh, jam dëshmitar kur ju kemi pa në Kishnicë, për shembull, hajtë po e thom një stadium Kishnicë, Vetoni edhe në qa po mënoj me Kishnicën, e le ka pa disa fotografi, bledi gjithashtu, se nga qfar pozitë kom komentu unë, e meri me men ku keni qenë ju në atë kohë, mirë po jasë gjonat rrugës vinë të përmirësu edhe vjen koha që me Gjiru, po themi edhe ndeshje të tilla ndërkombëtare.
2: Po, Arioni për ndryshe po thot valla drejt me tregu flor, më ka mungu shumë interi në këto dy javë. Jo mësu me i po ngjyrat e kaltërta çdo javë. Kosova për mua është gjithçka, mirë po edhe interin e kam në zemër.
1: Çore ka shumë tifoz el të klubeve që hiç nuk e duan këtë periudhë
2: të kompanë. Se a mollë çta shroa shumë se ra dy javë vlla.
1: Dy javë.
2: Ç'është po gjatë.
1: Katër ndeshje në lovë, hiç nes janë klubet.
2: Po, për ndryshe, flor një tjetër lajm që më dok interes sant si pas Football Insider thuhet se sulmuesi norvegjez 26 vjeçor Haaland preferon Barcelonën nëse largohet nga Manchester City, megjithëse ishin disa skuadra në do hyn padyshim disa skuadra në gar, marr edhe Real Madridin, Arsenalin, po duket që Haaland mund ta konsideroj La Ligën, edhe Barcelona do jetë padyshim vendi ku
1: po
2: dëshirë me shku.
1: Po kush i thot Barcelona, si Barcelona, Real, janë disa klube alë që po i thaj, jo, nuk je futbolist mo, ama e krejtë syti kante City, se po pritë që pas përfundimit të këti sezoni, me ndollë diçka në i dënimi me i randë për Cityn, në është edhe me shku në Ligat ma poshtë, nështë ta me adin problemet mëdhaja, dhe krejtë syti kante aty, krepat, adin, kështu krejtë klubet e mëdhaja.
2: E vërtet. Për ndryshën e parë që kishin kundërshtu disa nga këta sponsorat e Premier League-s që janë të vendeve arabe, Gulf Countries, edhe kishin thonë që nëse ju e dënoni Cityn, na kemi hek gjitha investimet që kemi në Premier League. Kështu që mendoj që nuk besoj që do të
1: ketë
2: nai ndëshkem drastik, për shkak që siç e dim loja ka ndru prej që kanë hi këta shrika që i themi ne, edhe nuk mendoj që Premier Liga pranon me psu humbje sa më dhaja.
1: Valla e vlihje është lezat atje. Ja.
2: Drejt për drejt.
1: Janë sa gjëra, shumë as por jam i befasum që ata janë pranë ndjekë këtë proces.
2: Blet më shumë pare.
1: Po, kuptoj.
2: Kështu që kur jam pare të mëdhaja, ma llogari kanë ndoshta me i mbyll syt, për shkak që për një moment mendoj që Premier Liga e ka ndryu komplet lojën, prej që kanë filluar me hy këta sheikat me çmime maramense, fitimet i për të mëdhaja, edhe nuk besoj që Premier Liga e ka këtë
1: luksa.
2: Luks.
1: Edhe tek shyrim se nuk i dihet. Nuk i dihet all. Kush po na shkon?
2: Çonë di se kishat me mana i çmim prej mja grabit në ishme Manchester City.
1: Në i lojtar.
2: Jo vështë lojtar, pa, dhe
1: jo bre, titoj. Përgjo. Nuk kanë me nuk përshpëndojshin Champions League-ën.
2: Jo, a?
1: Nuk i dijet, se nështë ta interi bën kërkes, vështë. Qa është një vështë nuk ndohën trofejt? Championsit jo të Evropës, a këto të Ligës Sport.
2: A, okej.
1: Në i njëk të këtuk, Liverpoolit një që pat fitu me një gjys. Hej. Topi që për qikas u pat një vjetë, e në i njëk qështu, se qef kisha pas vëla. A, bledi, kishën bunja 4 champions, ashtu i kishën branis.
2: Skifaj, për ndryshe Flor Kosova në gjitë në vendin.
1: 0-5-10, a është qëndrimi.
2: Po.
1: 2 javë si 2 vjetë, po thotë.
2: A, pa Liverpoolin.
1: Liverpoolin. Hajtë se sash është e Liverpoolin, sash.
2: Ljarë për ndryshë, Kosova, si pas rënditjes të rejtë publikuar, Dardanët janë gjitër në 2 pozita,
1: a,
2: më lartë,
1: po, dhe rëtash
2: më rënditën në vendin e 76 në botë.
1: Po vim të në gjitë, po vim. Kosova ka më futë mrena, se lartë, si në e nakon të fundit, alë, se dhja edhem, para 10 vjetë e nakon të fund.
2: E vërtet.
1: Që i bjen 200 e najsan. Tash ka dalë dole, besoj që kina me mri diku të top 40 komtarët.
2: Po, a?
1: Po. Mune besoj, nuk e di.
2: Top 40 që?
1: Mas ma nalt. U kina me sos kundështar ditë sa të këfilemi. Edhe kur e kemi ekipin e kompletuma, nash ta këthet edhe Amiri, se du të me, që dikon du të mjasuat i djali. Gani, zoti Geci, a jek ne. Të lutëm, kemi nevoj për ndërhyrën tënde mes federatës dhe Amiramarit. A el, po valla për shkruj.
2: Epse Gania, pikrësh.
1: Si pajton.
2: Po thua.
1: Nojz, jo kënë, Don Gjonin me dikone ka pajtu blet.
3: Me stresin.
1: Me stresin. Don Gjonin edhe stresin jën taku, jën pajtu nga zoti Geci. Unë kërkoj nga zoti Geci që të bëj një ndërhyrje taktike. Se këtu duhet taktikë se është futbol 4-4-2. Edhe me i pajtu se na vino e Lamiri duhet me ardhë edhe me kontribu.
2: Fjallë se të më falë, hajtë, vazhdo.
1: Se i përket ligës në Angli, El po thot, sa i përket ligës në Angli, El i ka drejt, po e ti ke drejt. Luftë me se ekipeve tradicionale e me shumë tifoz dhe këtyre të themi artificiale. Se është i ke e fort, El ti mire ki. Pasu se kam keq.
2: Po. Për ndryshë vlerë po i këshyri çka cila prej skuadrave apo shteteve, më fal. Renditën pas 14-të, nuk ka çfarë të meritosh, në qysh Greqia, okay, e fortë është, po.
1: Jo, jo, po dhe jo, morë çati kena
2: me. Serbia po kanë vendin e 4-të kohë.
1: Jo, jo, s'kam e kon më, na kena me hip për mirë.
2: Slovakia 4-5.
1: Slovakia, më idem çfarë? 4-3 në shpëtyne.
2: Interesant.
1: Jo, jo, ngonti më.
3: Keni dhon leksion.
1: 5 vjet. Leksion futbolli.
2: Kush është e para, Eden?
1: Spanja.
2: E dyta?
1: Spanja, Argentina?
2: Po.
1: Anglia apo
2: jo,
1: Franca?
2: Franca.
1: Anglia e katërta.
2: Tane?
1: Portugalia duhet?
2: Po, hajde.
1: Kushke? Portugalia, Belgjika, Belgjika?
2: Jo, me të farë Belgjike. Jo.
1: Kusho mëre, në botërori, diçka, që ka ndonë botërori.
2: Go, go.
1: Veshpa, Portugalia s'ke, ha?
2: Portugalia ke pesta.
1: A, pesta, po dhe pesta i gjeta.
2: Po, vazhdo me gjosh, hajde dhe në dhe.
1: Shukon Maroku du të me konë, se u konë najtë Maroku.
2: Jo, është një manë përmi Marokun. Maroku është i shtoti.
1: Përmi Marokun, kush kam ujtë me konë, noj?
2: Go, go.
1: Ha?
2: Nuk e di pse kam vendosu, hajde bre, se së dush me ditë.
1: A, është i njofë dhe shoma? Brazilia?
2: Po.
1: Ah, jo, më thash mos karose, u humbi herët botror. Gjo, është
2: Brazili, shtuat është Maroku, hajde në tetsh. E përmene që atë. E përmene një shtetë
1: takë. E përmene ma herët da? Portugalia.
2: Po, Portugalia më pas, sa e tik.
1: Kush kemoj? Jo se di.
2: Belgjika.
1: Ah, Belgjika, oke, pas karon.
2: Hajde në 19.
1: Kun, top 10. Zvicra është?
2: Jo.
1: Së është Zvicra?
2: Zvicra në 12.
1: Kush mundet me kanë mëre?
2: Non, hajde. Një kumëtore, Koja kam bu probleme në botror.
1: Probleme në botror.
3: Po më ka listën atje.
1: Jo, po më shef me gjithë çfarë.
2: Po më shtir me i mujt.
1: Po kon shtir me. A shumë të njoftun jona?
2: Po më komtare, komtare.
1: Po komtare, po el, po ka shumë komtare tash po dikush on top pitch.
2: Kësore, sa gjithë dyqysh shkojnë kamese.
1: Shumë sfidon Elli me lojë.
2: Shkojnë kamese. Koja fshir, po vetëm me penalti jas kam fat kur.
1: Holanda. Holanda, bravo.
2: Edhe në 10.
1: Në 10 kusho, a është në ekipe ma në ndesha jo?
2: A i s'kësha thunë qashqës.
1: Italia sërës, fa?
2: Jo,
1: Italia sërës aty hësh.
2: Italia e 15, apo?
1: Kush është në top 10, që kush më në me konë më ne?
2: Aj, që e viva la Meksiko.
1: Meks, që, pëse Meksika të?
2: Së ditë nuk papu së dita me Meksikën dhe që po mirë.
1: I ka fitu të loj.
2: A që halimi të më fillit, go Kylie, go. Që kjo, i greshtur, që kjo, go Kylie.
1: Gazmendi, po për macën e lë ndut këshila, se kom presion nga 4 veta me morë me adoptu. Këshila, nuk e di, elit jep këshila, po e nisi
2: është specialist në qështjes.
1: E ka dhonë një spjegim më kështu, ko gja profi në lidhje me,
2: po,
1: në lidhje me macën.
2: Se Diana ndëgjaj, tha, po duke që është Scottish Fold.
1: Po,
2: po anën ka Scottish Fold.
1: Po, se ta jo kreti kanë...
2: Po, vështë e thymë.
1: Po, dhe?
2: O, e nisi që në kajtërë.
1: E nisi interis ko ka. Sa interis jo në këtë studio morel.
2: O, blet,
1: nuk e kiti.
2: Dalim, ma që se.
1: Dili. Merë në adi, unë interes jo mua nesë.
2: Kjo video nuk është e preferuar për Milanista e ka dërgun një foto Arjone. Unë është për qyrë flarë. Jo, unë në Milano e më konë.
1: Nuk për Milano, këto e për i shërë të adi direkt.
2: Ka qenë, këmë qenë Milano dhe u lujke nuk e di bëllajnë cila luj. Ka pas me lujtë po më në stadion.
1: Ndo këtë inë të Roma u konë elë.
2: Po.
1: Se më pasin të regu.
2: Po s'pa ta shku më
1: shkë. Qyrë
2: moj
1: nuk
2: shkë ishe me këshyrë moj. Nuk më mi lexoj mesazhet,
1: jo, sune, jo, ti po
2: sa të. Jeni mësuar me karton, a ju?
1: Unë nuk i lexoj.
2: Veterniku çele pas falën veternik, pas çinka keq. Sa pas ka gjetë
1: këtë. Jo, ku shkon te rreth i vogël aty, atje ka krizën e madhe. Nuk kam unë mesazhat të ditë të Juventinave nuk lexoj më. Unë e kam Enesin, e kam Arjonin. Qëta i letëzaj, po t'kallëzaj, e.
2: A, dërreqëso.
1: Shkoj me Worth It, Rae.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kërseni energi, unë shpenzime dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investo menqër, afëtë, agencioni për financim në kredit.
4: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: tane dip duruşa albüm alır ben de yuvayı pırdetişem. Albüm al. Ben de ifamilya suvay.
1: Masimacino, provoye. Kıt ver, hiyako sova tepretme düma değile çındırış oyuncu dağıtı. Hiya, eksi. Gan 20.999 euro. Hiya sportic. Gan 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervat test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: e 990 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Backspace.

përkrit familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes,
2: gjithëve që jeni me klubin e mëngjesit, ora 8.
1: E 38,
2: pra si kishe
1: fel.
2: U ba si u diqela. Falemderit gjithve që jeni me frekuencë 101.7, për të gjithë juve që eventualisht nuk mundeni me qenë vetur gjithë ditën, se kërkush nuk është vetur gjithë ditën.
1: Taksistat.
2: Po edhe
1: këta që big up edhe respekt për taksistat, se i ka njërvat shumë të forta.
2: Shumë i ka në vërtet.
1: Një profesion që s'kësha mujt me bo, në Kosovë është taksist.
2: Një me kja?
1: Valojnë, jam burgja. Me sa njerën del pun.
2: Vishë
1: në përrej tha bol.
2: Jo, deshta mi të regu të gjithë që nga ka në Club FM Kosova.l, gjithashtu dhe në aplikacion iOS Android, kështu që mundën me nga të gjithë ku do që ata dëshirojnë. El, kë gazi,
1: po?
2: E ka falëndru e nesin për këshilat, e nesin o anën tjetër.
1: Ka shkru.
2: Që që ndërmjetësusit.
1: Po, ka po ma jap numërën e homologut nëse dënë se i kalzi krejtë qyshe tek. Një adhet ma, atëse minimum i komrit prej 2 dërin 3 javsh.

0: De som i kamar. Kadhune se keni pa Lion Whispers, nësë ju ka ra me po dokumentuar në aty tipit, unë jëm Cat Whisperer. Unë një dimrën e kalu me pata marë një mace, e pata marë dimrit, derisa unë zhe pa koha edhe kam lënë të lirë,
1: edhe
0: sepse kam një qenë dhe nuk mundem...
1: Equal.
0: Po thot që në website dhe aplikacion kokët 20 sekunda ma vun.
1: Valoj, lik,
0: edhe,
1: që ashtu
0: edhe bëm paki.
1: Teknologja, lik,
0: teknologja.
1: Lik, falim diri shumë që u riktheve.
0: Me
1: lik, që ka e matë, o lik,
0: me që ka e matë i mëri lika 20 sekunda.
1: Ja, matë se din, e matë me kere, me se disat shkojnë me kere në pun, ose ku do
0: që është. Po ju që ka matë që jena 20 sekunda ma vun aplikacion.
1: Që ashtu dhe me kësi. Me kërë.
2: Me real time.
1: Me real time.
2: Veç aty. E hap edhe në makinë.
1: Kërë është në kërë të beshjen kur frekuenca, po mërej, interneti ma shpejtë se në frekuencë.
0: Sa së përdeni edhe ju.
1: Janë ca zëra, well. Jemi tek një loj tjetër shfërblyse.
0: Hajde.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit, që e lë shpjegimi.
0: Me i fërku durësimit.
1: Kërta u bo 8-39.
0: Po jo dhe tonë u bo e 39. Tu folte u bo e 39.
1: Po e tani Leka.
0: Kështë ma pak se 20
1: sekunda. Leka tha kur ke thonë ti 8.39 u bo. Këtu ke 8.39 20 sekunda. E morel.
0: Bravo Leka.
1: Leka i këfilt. I këfilt i ka kopë sanët. Okej, okay, 0-4-9-5-5-1-1-4-4 numri joni telefonit. Të lojnë organizoj me mesaje. Ka një efekt.
2: Zanon.
1: Zanon. Kujdes, se nuk është ashtë i letë.
2: Po, jo.
1: Qujë si dush. Kujdes. Kujdes.
2: Mund t'japim ndimat vogla?
1: Do t'japim pa tjetër, po ju vëmendje, vëmendje.
2: Kujdes.
1: Sepse e keni dëzhu, besoj, shumë shpesh, po që mund mos ju kujtohet bashk-bashk. Qa është kjo efekt? Qa është kjo zo? Qa është kjo? Qa fëndollat e?
0: Këta e të zyre, be fjarë.
2: A dhe një?
0: A o kryn, mëri.
1: Ecash, tjetëri.
0: Hajde.
1: Tjetëri. Qërën e këna posë dhe zyrtar të lartë për kësë sene, më sarani.
0: Për përkopja. Të përkja është
2: përkja. A për jërë rikullësh, rikullësh, rikullësh, rikullësh, rikullësh.
0: Leka po thot vulja.
1: Nuk është vulja, nuk është vulja. Kujdes, Leka, kujdes.
0: Zyrtari lartë i fotokopjës. S'ma ofru mu një qasi pozitë, bre?
1: Alloj, të ofruj me... Se pranën ti se thë unë jë më lartë për këtë pozitë. Nuk më duhet kjo. Apo vesh me ta lidh një rogë.
0: Drejtar, për jo.
1: Mos përdo vesh me ta lidh një rogë.
0: Drejtar, vlaqëm. Vesh drejtar i thëm. Mu vesh drejtar më thirën. Nuk e vazhdojnë atë drejtar i fotokopjes.
1: Jo, mire ki.
0: Unë vit a bëjt thëm, unë e jam drejtar. Mos fort mërzi.
1: Po valla e thu. Edhe ç'ashtu je, se me letra je ç'ashtu. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 edhe një herë, le të lutem.
2: E fundit.
1: Ç'ashtu? Es tjetri, ku është
2: tjetri?
1: Zyrtari i lartë i fotokopjes së. Mos ka më zyrtar edhe për shkak.
0: Njëherë e pata po një film horror. E pata po një film horror me se.
1: Ma. Ku kuçre. Ani sot është dita.
0: Tash ja u ndihmoj imagjinohet me zhvillim.
1: Sot ke dita e parit.
0: Vallaj, është e kemo. Dritë me syze ama se diçka ti jo këtu. Shumë kënë eron.
1: Mos u bë bizarre, well.
0: Bizarre.
1: Do ta dëgjojmë për të fundit. Kujdes, çfarë po ndodh këtu? Kush është kjo? Çao kjo.
2: Sa paske pas ma bur.
1: Shumë. Hajta shetë spot.
0: Okay. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presi mesajet tuaja. Qka ishte ky tingull?

0: Picture of you e dëgjuam të dashur dëgjues. Tani do të lexoj mesazhet dhe do shpallim fituesin ose fituesen. Të cilën për fatkeshtelit.
1: Jo, pse po
0: të mirë tamë për fituesin. Volloj bash.
1: Bol fat mirë po.
0: Jo, po nuk e ki fitusin.
1: S'ka lidhje.
0: E ka mun.
1: E ka klubi.
2: Prapti.
0: E ka klubi.
1: Qka është e klubit është edhe jamja.
0: E që tu më...
1: Qka është jamja së është e klubit.
0: Ja që tu së në shtoj më gurgjo, meta, u blokova.
1: E bënisi flër me lekën e madhë. Leka po thot vula, nuk është vula lek.
0: Na.
1: Edhe kemi blinin, blinin ka thonë kopse.
0: Kopse, kopse po, po kopse qka? Ka lloj lloj kopse flokësh.
1: Jo, mirë, mirë,
0: bëhet. Kopse.
1: Po ti që kopse lidhave.
0: Jo, s'po dihet, valla.
1: Jo, po dihet. Mos u kapë me në gjusmizët.
0: Jo, valla, po kopse.
1: Marru me tut. Mitë, mos i prek.
0: Ka lloj lloj kopse.
1: Zonja Vahide. Për mola nuk jam të full në amdokët.
0: E, për tajtë është. Ja, nuk ka kopse mola.
1: Jam
0: të
1: full për fotokopje, për dokumente. Ka
0: prerje që mujna mi prej.
1: Jo, dhe kopse ka.
0: Qysh e kopë mola? E, një Nissan interesant, nuk ka lom për kalon për shtypje një status i profesor Aman Pasharizit në lidhje me çështjet e presidentit edhe edhe ditës blet që ke kështu dita D tha janë dy on kur janë dy on të njëjta tha edhe mundësh ta mi bashkuat nëse i bin tamam
1: pa
0: po kur janë dy on të ndryshme krejtësisht ta të ndryshme është vështirë ta mi bashku pra po flasim për një mol për një gjysmë molle dhe një gjysmë dardhe kur i bashkon ta do nuk mujnë me u përshtatë se dardha është tjetër formë molla është tjetër formë
1: i prenë qa sholle i bën si një
0: shëshili
1: oh.
0: Nuk i prenë se s'mun është se dardha është pak me në hodhë kështu molla është e rumolak s'mun
1: është molla e vogël dardha
0: hajtë në resit anë
2: a mune me thonë me shartu.
0: E me shartu është të tjetë. Shartimi bjen me njësë diçka prej fillimit, ble.
1: Me shartu prej fillimit, a? Nuk është me shartu këto pëm ta?
0: Jo, shartimi bëtë kështu që pa, shkuon dy pëm, edhe të një del një...
2: Një që di bërjen, po.
1: Del një modë. Këtë...
0: E pa shkuon në modën edhe dardën edhe del kumbull. Po bashkë të i me lecimin e mesajëve ju.
2: A i ishim për fotokopja. A i kute printer i afer. Ku ishim?
1: Folka të ngët vetë besem, tu te.
0: Jo, a i din që folja di shka në men, edhe shë që se pash.
1: Ma mirë.
0: Se te kësha thonë, se di dhe më thonë. Ma mirë se pash.
1: E nala, Flori.
0: Zonja Vahide.
1: Flori nala.
0: Zonja Vahide është me neve ka thonë vulja, pas taj kopsja. Po që kjo kopsja...
1: Kopsja tesha.
0: Po bashkë të i me lecimin e mesajëve. Direkte, jupi është me neve. Aparati i vrimave në zyre. Aparati vrimave, po që kam i kryu ato strak, po. Edrina, e që, Edrina fillimisht ka menu që është vula,
1: po,
0: po mandej ka thonë, kopse letrave,
2: be.
0: Se ka lojlë kopse është elë. Që ta po thëmë?
1: Ta janë, nuk janë të najtë që si te, janë për kjerë, ma të pari, dhe kopse pranuhet.
0: Së kanë që apo janë?
1: Së është ma e shpeti se të kësha kalëzurë?
0: Së është problemi jemi?
1: Lëmë fitu së kësha rëtëm?
0: Së është problemi jemi që njerës janë kjerë, së kanë që apo i tash? Nino në dyshi, thot kopse. Mirë më në gjesi, kopse, në thot edhe 4-2-8.
1: Kap jo?
0: Pse?
1: Spikopër?
0: Ja, që ta shëkom një përgjigjone që së është as kopës asish.
1: Hajde.
0: Po është ndryshe. Dhe është edhe fituse. Në starë përzi. Zonja dhe zëtri. Ajo që ka qeni para nga gjithë. E sakë gjithashtu. Me një përgjigje në gjuhën angleze. Fituse është Laura Stapler.
2: Stapler.
0: Okay.
1: Stapler.
0: Stapler.
1: Në anglisht.
0: Bravo Laura. I ka orë në anglisht, e ka ditë anglisht me gjas, si fjallë.
1: Po shakë shra nuk kemi term.
0: Ka qartë
1: shakë
0: punon, unë kam përshtypjen që Laura du tjetë duke punu në një kompani kështu ndërkomtare.
1: Pse po thu?
0: Duke ditë, duke njoftë Stapler.
1: Po ju mojnë se këto imësojmë edhe kështoj. Imësën qëto objektet.
0: Imësën, alë për spituat ku.
1: Ju mojnë kujtohet.
0: Ku më imbur?
1: Po problemi që ndrënë që në gjuhën Shqipe nuk keme një ten të përcaktum me qujtë objektet. Në fjallën të më
0: kopse. Kopse.
1: Ama sot kopse?
0: Ashtu kopse, kështu kopse.
1: Ama sot kopse? Ne?
0: Laura ka fitu një libër nga libraria Buzuku. Laura na shkoj në Instagram të lutëm në Club FM Kosova të pastaj njoftohesh me detajet e tjera.

Jam zhuar, tha grupi na, urojt keni zhuar, gjithë ju dhe jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, e jupi për na shkruan, po. Folëm për këtë stapler ose kapsën e letrave. Tha, ne gjeneratat shumë atë vjetra, se ju i kemi thonë heftelic. Heftelice, me gjithë është kështu gjuhë e huaj. Kështu që është koha që të shkojmë me pak reklama, dashur dëgjues, pjesa e tretë e klubit mëngjesit do të jetë shumë interesante.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83% dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
3: Momenton për studime jashtë. Panairi Edukimin nga Edu Bridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Señorita y señores, buenos días. Kjo është për miqton spanjolë.
1: Një përshëndese.
0: Klubi mëngjesit, se s'po digjur me tonë spanjisht, klubi di mëngjeso. Ju përshëndesin gjithë dhe që jeni bashkuar tani me frekuencë 101.7, deri në ora 10 do t'jemi bashkë. Jemi në pjesën e tretë, aty ku po shoh që ambasadat janë të shqetësuara, el gjithandej.
2: Shqetësum, çka kanë?
0: Çështën e ligjit, më shqetësuat. Kursora hatun, gjithë shqetësohen, çështën për gjithçka.
2: Dëgjoni klubin e mëngjesit, këtu edhe jemi në rregull.
0: Kemi muzikë atje.
2: Keni edhe praktikisht atje, gjithë keni.
0: Gjithë kanë. Edhe flasim në gjuhën e tyre nëse duan, edhe gjermanishtën tashon. Das ist eine Klubi mëngjesit Ellen. Das ist eine Chefkinen shkruajtën. Chefkinen ka vënë mëngjesi të bukur. Çuçi interesant, më ju përshëndet pa ju dëgju. Ej. Me autobusit të shkum punë, Shefkini.
1: E vërtet, na tregove, interesant.
0: Kështu që
1: ta bëhesh një tipë malogarita që ato autobusit jo kir, jo.
0: Jo më të shqyrtuel.
1: Bravo, shef.
0: Ama el, unë e shqyrtoj.
1: Po si shefi.
0: Se me juve të dy dhe kom. Tash do të shuh se kam me këta dy miqtë mi këtu në studio. Unë e shqyrtoj, jo vetëm që shqyrtoj, por edhe aplikoj ardhin. Po pastaj po erdhan 70, 75.
2: Kujdes.
1: Nisun gjosh.
0: Jo gjosh, s'po nisa se tani vi herët.
1: Për ndryshe Leka na ka shrujt, na ka dërgu një fotografi nga klubi mëngjesit.
0: Ku? Ako
1: duhet mi bo update fotët se s'është verë.
0: Aaaa.
1: Qëre, Lek, unë edhe Bledi jemi të mësheft. Jena gota të mluta, këna që jemi bo senet mësheft.
0: Që këtë djali me...
1: Shto dhe në klubi mëngjesit, që na i sanë të na kush, na, ju në tjena.
0: Që këtë djali...
1: Une, jo, kushë në ata, kushë Eli, kushë Bledi.
0: Që këtë djali me filxën, mjafto me kona.
1: Klubo de manjana, po thote, njëre që den.
0: Klubi de manjana, i bjen klubi nesër. Manjana është nesër. Manjana.
1: Lek, pse përna...
0: Manjana është nesër. Lek, e di për manjanën.
1: Hajde, Lek, ati mi thona i sankti?
0: Manjana. Shefken, je po s'përna dhe zhën, këtë për i foli.
1: A, shefi, a veç në ka përshëndi s'përna dhe zhën.
0: Të në më konsultu, vëlla, me po që shë që kjo relacion i autobusve, se du më janë ismë lëtu me autobus 2 euro, gati më duke të bo në qmimi në aftësat.
1: Mere mujore, ma logari.
0: Sambjen, 1 euro dita.
1: Pa i pësoj.
0: Ja, ja, se po pritaj mu që herët, elë, mësëm asë.
1: Po pritaj mu që
0: herët.
1: Fjore, posh...
0: E përmena veç pak që në shqetsimit të ambasadës po. Gjermane, pas ndryshimeve për ligjin e gjykatën speciale, pastaj edhe BE-a, po ati gjithashtu një shqetsim shprejon, disa prej ambasadave tjera, mirë po tani me sa dijon, do të shohim se çfarë do të ndodhë rrugës, nëse do të ketë efekt, nëse do të ketë një reagim nga kushtetusja për çështjen e ligjit, mirë po uroj që të shkoj gjithçka mirë për Kosovën edhe të ndihmojmë sa më shumë krerëve të UÇK-s që janë atje. Presidenti e mori detyrën, nuk i dija e pat pamjet e qëshi bjen e ceremoninë e inaugurimit, tashmë ushtruesja e detyrës Albolina Azio ja ka dërzu kushtetutën presidentes së re, ishte edhe familja e saj aty, edhe ishte një pamje bukur. Unë nuk e dija që Justina Shiroga Pula u bo presidentja më e votuar me blet nga të gjithë presidentët.
2: E vërtet ishte se lexova këtë informacion.
0: Se kisha ditë këtë. Edhe ta shpresim.
1: Vesh Rugova, po Rugova s'ka qenë me vota, a?
0: Jo, edhe të çështja e Rugovës, po nuk e di çka qen atëherë.
1: Mendoj se ka qenë më ndryshe.
0: Se e pash diku një informacion, më i me kërku.
1: Pasha mas pavarësisë.
0: Nuk e di se si informacion.
1: Shkak që mënojt që presidenti Rugova ka qenë më i dëshur nga gjithë presidentët që kemi pas.
0: Tash dut me hullum. Jo, votat deputetve po flasim. Jo, vota, okay. Jo, me deputet, okay. Se kjo s'ka qenë garë kështu për me marë votat popullit. Po me votat të deputetve, edhe prandaj, me sa duke të alë, prandaj edhe ka pas kolon djenë që atë periudën e mazitës.
1: Për shkak
0: se kanë pas edhe
1: pjesë edhe shumë
0: ambasadore e gjëra tjera.
1: Së mos kushmëruan sy, ambasada përmënaj Anglisë prej kjereve me tabela e dalova që është ambasada Anglisë. Kolon sa dush.
0: Qyre more Lika po dhët manjana mëngjesi. A mëngjesi spanisht manjana i bjena.
1: E mërë flër.
0: E mërë flër. E mërë flër.
2: Dushoj.
0: Ja. Ha? Dishka sësht në regull qëto.
1: Nese, mënoj që Google Translate nuk është.
0: Në spanisht nesër thuhet manjana. Në spanisht, AI do më thonë, inteligjenca artificiale më thotë.
1: Thuj mëngjesit, që e thujnë. Në shra për dyjat.
0: Që ka vëndohë këtu mishë? Si i thonë?
1: Qërë edhe në gjermanisht.
0: Edhe mëngjesit i thujnë?
1: Po, njëtë është edhe në gjuhën gjermane, morgen, i bjen mëngjes, edhe më nëshme thonë edhe për nisë.
0: Buenos dias. Ue, ku ka dhe një el desayuno. El desayuno, el desayuno. El desayuno është të manë. Se manjana.
1: Amo në gjuhën gjermane.
0: Shka zbulum, zbulum.
1: Bismarcken i thuhet për nesër, edhe morgen i bjen mëngjesi. Në gjuhën gjermane, është njëti sen, po.
0: Bravo,
1: apshe. Që se mundet me qenë edhe në spanjisht.
0: What I mean, thot mozo.

0: Ma që tha vora min, me bo me fal vora min nuk bën heq. Se him laknave, Allah po jo.
1: E vërtet, Flora, çdo ditë folim për rekordin Guinness. Sot ja kena mësy me thyt diçka.
0: Lebre, Allah.
1: Nai rekord, po njone në Kosovë vetë se pas ka bom.
0: Ho!
1: Bëtë fjallë për Alfes Elmonaj.
0: Okay.
1: Një i ri nga Kosova ka hyrë në librin e Guinnessit, duke godit muren me topin e ping-pongut 620 herë për 3 minuta.
0: E, bravo i qoftë.
1: E, po, është ky sukses që në ka regjistru zyrtarërsi si World Guinness.
0: E, u halali qoftë, se që shë ka gjithë, a unë u myta të menu, qa me bo, qysh mja bo, ku me gjithë një qëse, për me thyna i rekord
1: Vaja,
0: për
1: punit. Tina.
0: Kuj?
1: Ti Kosovar.
0: Ja, ta shë thaj kjo, kry.
1: Bane 621.
0: bravo i qoftë. Qysh e pat Alfes, a?
1: Po.
0: Alfi, a?
1: Alfes.
0: Bravo i qoftë. E ku e paska në Kosovë ka bua?
1: Po, edhe qenë ka dhe e dokumentume me video, Flor.
0: Ok.
1: Edhe paska hitë zyrtarish në list.
0: Mhm. Po, po, s'ki qka. A moni dit u dëshprova se s'ki shlek aty e?
1: Jo, parë nuk ka.
0: Ku menu që merë parë, bled? Jo. Që mund që e bënd ti me gjithë
2: një... Qethin...
0: Po, certifikat.
2: Certifikat, po.
0: Certifikat, po. Murat, certifikata i...
2: Qeshtë me 20 goditje.
1: Ti që i bënd gjërat me zemër.
2: Alfi Selmonaj.
1: Po.
0: Me zemër, vëlla e...
1: Për ndryshe, dikon për një minut, për 3 minuta kjo pas ka bo 620 her,
0: po.
1: Për një minut që në kanë mas shumë të goditje David Rush nga Amerika, me lokacion në Angli, 398 her, mas një most hits in 30 seconds, po thot Hoang Long Nguyen nga Vietnami, me 115 hits, me 115 goditje, edhe për 30 sekunda maksimum që pas kam po, është nga David Rush, po ashtu, me 27 goditje.
0: Edhe ky gjali nga Vushtria, ky bujari, bujar muli, e ka vendos një rekord botror në Guinness, ku i ka mbajt mbi 2000 kg, 2 ton peshë në trup për 5 sekunda.
1: Po, a?
0: Po, dikun kverës, u kënë korek nëse nuk ka bëj. Edhe qatë rekord më parë e kishte majt dikush, dikur 1535 kg në vitin 2023, ndërsa Bujar Muli, Vushtria, si është bishme po blet, qika që, ta hanë në më dhonë 5 kg mishme
2: një venë. Kështë i hulku Kosovës?
0: Hulku i Kosovës, bravo! Edhe ka rritë, për 5 sekunda mi mojtë 2000 kg el 2 tonë.
1: Mashallah. A më pas, ka Flor, disa shqiptarë që...
0: Pa qështë jo.
1: Po e muaj kanë rekordin botëror Guinness, për shumë që në kanë Vëlezërit Bala, Artan dhe Arnold Bala, që në kanë akrobat një orë shqiptuar, cilët e kanë jenë spikojt edhe në American God's Talent, edhe përmbaj kanë disa rekorde botërore për ekuilibër ekstrem, për shambull ekuilibri më i gjatë, duke mbajt një person për mbës, mbi një rëndor, e pas kanë bo me 23 që shortë këti vite, në New York, ata kanë qëndru me një pozicion gogja të pështirë për 32 sekonda, mas një ekuilibri më i gjatë me sy të lidur mbi cilindër, mbi kokën e tjetret. Edhe këtu e pas kam li për një minut. Mas një
0: tjen
1: ka sajmir
2: Strati
1: Mjeshtër i mozaikve, që në ka një orë për shumë rekorde Guinness me mozaik matë mdhajnë bot. Një e pas ka me gosht, edhe një me rmojtë, apo ku një adhëmbësh bleda, si që thojnë Shqipri. Mas një pas ka dhe njëtër mozaik gjigant me vapa verash, kokra kafe edhe me fasule, me pasull. Agim Agushi.
0: Po, agimi me këtofit me shumë me kokë.
1: Po,
0: gjonglim. Po, gjonglim, po, gjonglim me kokë quhet, po.
1: Interesant.
0: E ka rrit një rekord shumë interesant, para një 5 viteve, dhe e ka vesh, edhe e ka zhvesh, shumë e thonë fanelën, 165 herë, duke mbajt topin me kokë pa ndërpremje, dhe më thonë.
1: Po.
0: Tik, tik, tik. Edhe, asë edhe u kuon rekordi më parëshëm, diku e kishte vendos me 156, ka qenë ma herët, nërsa 165 herë, e ka bo Agim Agushi, ja ku dolem tek, tek rekord.
1: Po, për ndryshe edhe një rekord që nga asambli me gota në, në Tiron, rekord grupor, performansa me mua dhe ritmike me gota, atin këto cup songs që janë,
0: okay.
1: Më njësën një prel vitë 2017 në bulevardin dëshmorit e kombit në Tiron, 2016 fëmi shqiptuar, dveshur me ngjyrat ku që zion rështu, duke formuar fjallin Albania dhe kam performu në mënyrë të sinkronizuar këngë me gota dhe kam një rekord të më pashëm që është mbajt nga Belgjika.
0: A për shëtë anë shqiptarës, po din, kush din?
2: Din, din.
0: Din, din.
2: Kur duen.
1: Na klubi mëngjesit, për radio matë mira.
0: Hajde.
1: Duhet mu lajmë ruva,
0: Allah. Na gjeni Guinness, diçka të thejna.
1: Hajde. Hajde.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësir dhe lën për shtypje. Këtë sezon, Boss jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, qdo gol, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, atë ku njës lue.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Dhe në vendin e parë, You Too, Silencio. It's when I'm with you, I'll miss you the most. Just like a devil, but tonight you're the host. Father, Son, and the Holy Ghost. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me Club FM Kosovë, tashur të gjuhës me klubin e mëngjesit 9:36 orë aktualisht kemi 107 me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Tash më po shkojnë drejt të fundit të programit ton, bashkë do të jemi deri në ora 10, por ajo që duhet t'ju tregoj është një garë shumë interesante e zhvilluar në Japoni. Gara e parë për gjumin. Dhe ju mund thoni, a, kush ka flejt ma gjatë? Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu.
1: Hajde.
0: Të flesh mirë është çështja, jo të flesh më gjatë. Tashmë në Japoni, me flejt mirë mundet me të siguru një çmim të madhë. Në Tokyo është zhvillu gara e parë Mat Race, pi thojnë, një konkurs i pazakon, ku rrëth 75 pjesëmarës konkuruan se kush fle më mirë.
1: Së më thërëm bre më marë pjesë edhe në...
0: Dhe ju thoni, po si e kanë matë? Pjesëmarrësit u pajisën me aparaturë që monitoron valjtë e trurit dhe kishin 90 minuta kohë për të fjetur. Se ta shtisë në vëllatë gjithë ditë në...
1: A kishin 90 minuta me flajta?
0: Po, ama... Qa të kanë matë sa ke flajtë mirë dhe sa ke përmes frekuencëve? Performanca e tyre u vlerësu në basë të shpejtësisë së rënjës në gjumë. Sa shpejtë
1: të flajtë? Valojnë, asja asto, këmë do këtë mirë nuk e ndresë.
0: El. Shpejtësis së rënjës në gjumë, thelsis dhe qëndrushmërisë të ti, duke krijuar një rezultat përfundimtar. Fituesi ka marrë një çmim prej $14,000, ndërsa vendi i dytë ka fituar $1,400. Konkursi është organizuar për të rrezikuar momentin të mungesa gjumit në Japoni dhe për të përcjellë mesazhin se pushimi mjaftueshëm duhet me marrë shumë seriozisht.
1: A, Pjarë, 14.000 euro pas paniksi sen.
0: Unë e mas pare.
1: Qa kësha bu ma to pare?
0: Qita 90 minuta që këta e kanë përdorë për krejt matjet, unë s'kisha flajt heq. Së më kishë në zonë mu gjumi heq për 90 minuta.
1: Për një ma.
0: Tani kërë më kishë në zonë gjumi, el. Ajo, që shi bjena i monitorimi i valve të ujtë, dhe shkish bojë që shto që, se unë menoj edhe kur flajt.
1: Kisha
0: venu mirë në i
1: sen. Si dhe qas kryt një asak, ditën e mirë, dhe më thonë s'ni sen.
0: Për një me aki,
1: kur gjatë, po gjatë nuk në interesan.
0: Njeri pa gajle, mëre blenë. Si sa i thonë, njeri pa asni problem, pa gajle, pa kur gjatë.
1: Valojnë edhe gajle të potës me pa, kur janë puna për gjëmë, nuk ka kompromise.
0: A më që ka shumë e mirë.
1: Flej, ashtu knojës në të flejt, edhe ditën e mirë.
0: A më nëshme me shumë trunin, kështu sigur,
1: po.
0: E shumë pap, bjen flanu kry.
1: Në momentin që ja bëj vetës, hej, adhe në qëta shkuar kua me flajt.
0: Jo, aj, tek shqipur.
1: I noli radart. Asë nuk më intereson.
0: Ma të shka radart, sa nëjë zë si shmirë.
1: Po të tam që radart,
0: si shmir, i noli dhe...
2: O radart e trunit.
0: A trunit, po për
1: rrugë folje. Jo, për trunit, unë. Nuk kam asë kompetenca.
0: Jo, po i...
1: Sot ata i kësha noli, jo që nëjë sen, po kompetenca s'kam edhe... Flaj.
0: Jo tek që e bon airplane mode. Kur flam, është mëse qartë që kjo jetë kallët gjitha nej.
1: Gjumi është i shendë. Zisa e keni ndëgju.
0: Po veç jetë pa u
1: bu presidenta. Unë e vlerësoj gjumin. Po lemërës e ma mirë gjumin se presidenta.
0: Ja, Elon, nuk jam kështë si ti. Unë shqetsohem që apo ndodhë në Burundi dhe njësa jam të dash me rame flaj.
1: Burundi. Shqetsona bol kurqona, kështë që kom qef edhe për një me shioj gjumin shumë. A mo dhe kom fatë që nuk një, do më thonë, kur gjë.
0: Qysh mi a volën e nësa ishtë? A ka nëjë recetë, se thujmë për me a bojë ishtë?
1: Më që thomë trunë që ka artë kua me flajtë.
0: Unë e pitha mo elë, se po shkoj pitha me, po bia atë në shtrate, kur gjë. Peshë më gjënë.
1: Qëre, trune është interesant, trune është ka t'japë. Shponë edhe nuk rri,
0: unë e
1: për shambull nuk rri shumë telefonë më romje.
0: Një,
1: në ndë kap lezë liber të alo trunin.
0: Qëre, be, blet.
1: A ki po asit të mash një liber, janë njës hapët goja, se du, a, jo përse po flaj.
0: Ti do më thonë pi përdosh e librat për gjumë.
1: Unë e sakun është mësoj para se me flaj. Për një me, së du më thashë për mbjën të detyrat shpiz dhe

0: Zona mi kry atë në shmërgjume.
1: Ja, ane po po jadon e të tyra shumë po. O borë me jena shumë. Po katë, s'pon kry.
0: Jo, po tha me shkru, me lezuna. Insan edhe pënimet në dimon shumë.
1: Me shkru edhe me laps shumë me dorë. Jo, me kimik.
0: Po. Jo, telefon po tham nuk përdore. Maksimum e një alarm edhe ditën e mirë. Nuk ka po, unë e vrej që gjumi më dimon shumë. Edhe jam njerit që kom kapacitet me flaj deri në 16 orë.
1: Ja, për çfarë?
0: Pa problem.
1: Wow.
0: Për shembull çona, nëse nuk kam diçka them, a herët kokë, hajt. E vazhdoj edhe një round, një 3 orë.
1: Jetën film e kiell, po të kallcoj. Rilindjesh me neve, na ka thon mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjes.
1: Rilind, me një orë vones, po ja falim. Po morë flor vesh në Alira Dart, po thot.
0: Po. Ça, Rilind, a mundesh me flight?
1: Po çfarë flight? Njëre, Rilindin
0: tre shoqë. Po çfarë truni? Po një matruni është shumë interesant. Kat jap shkon. A dhe në momentin që të janisme me nuk diçka veç e nol që atë mendem, këta e diçka një mendim pozitiv, më shali syt, ajtë sot po flaj thut jo milionar dhe s'kom gajlë, unë që ashtu ja bëj. E konsideroj vetën kështu në perfekcion, asë një problem, nuk është koha, nuk është koha me bol dy qysh me nën kur jenë tosh, kur jetu bosan e tjera, bol dhe të menu të nditën që atë.
1: Kush me menu për problemet në Ruanda?
0: Jo, po ma bën kësh pat besoj se flam një herë, mos që flam 16 orë tepër.
1: Pasha
0: zoti më me flajt edhe më shumë. Nuk jeni të mbesu, po ne kam qita hapsi me flajt. I swear, nuk e di pse. Ndoshta atë është ndaj defekt. Defekt njerëzor, po e kam këtë aftësi. Unë në zakon e shkurtson çam me bëu flajt. Like let's sleep, let's take a nap.
1: E Nesi po thot, unë ndjehu që dita me Florin që thëj kje kënë këshirë seancën e presidentës. Valoj deri një s'kom flajt parë më romë. Shpipja, ne bëjshë amen që shkam rrimu që
2: më s'kom halet e venit.
1: Unë kësha flajt që të në tavolinë.
0: E që mu kjo ma shru i kjo mos flajt nëse po zhjithet presidenti. Unë që kënë këshirë dhe thash, po besë s'kom gajle. Unë
1: kënë shkru e ne za shosh që nëse se mos po nga dele emri.
0: Jo, I rolling dhe me këpo po
1: unë jo që e këm prit zjedhën e presidentës, po e këm prit edhe reagimet që vim pastaj.
0: Për si njerës ka nevoj populli.
1: Po normal më pëse, dikush të të më prengos. Plani do, qutjo mund.

0: little bit of love.
1: A little bit of love, a little bit of Albanian tradition. Po folim pak për Bebe Rezën.
2: Po, që
1: o bu virale.
2: Po e pak një video e.
1: Një cilin e pas, o bu virale me disa momente gjatë kësa jove dhe shpërpun shumë.
2: Unë e pas ato me
1: një fmi. Me kushe me vetë të dvjeqara.
2: Qaj që i thike me martu.
1: Po bre, artisia shqiptare, Bebe Reza ndo një video dhe timi interesante me kushe e saj të vogël, edhe flisë të shqip, ko gjamir.
2: Po.
1: Gjatë bisedës spontane, u dëgjua shpreja i shuala e gjenë Bebe një burë.
2: Po.
1: Momente që ka shkaktu shumë qeshra dhe reagime në rjetët sociale, a është në gjitha plajse pozitive, po përveç kësaj Flor, në tjetër moment u bo viral një darsëm shqiptare ndoka që kënë të tovë, me sa kuptova.
2: Po në të tovë.
1: Orë të fundit, pamjet e Bebe Regjës kanë surprizuar shumë fansat, sepse shihet Bebe një darsëm shqiptare merë mikrofonin ndezë atmosferën duke kënduar live këngën e njohur popullore Hajde Halla e Madhe.
2: Qështë?
1: Edhe kjo vedo vjen pak jo pas e ndezë edhe atmosferën darsëm vlaut vetë, sepse vishu martu vlau i Bebe Regjës, edhe aje boni një darsëm tradicionale shqiptare, kështu që dua. Bebe që dhe dhe ma shumë po e dëshmon që është shumë krenare që shqiptare dhe është tu i promovu vlerat shqiptare dhe traditën shqiptare më saksisht në rjetët sociale. Po pritet shumë mirë, veçanërisht për shqiptare, të thjesht se është një farë krenarie kur një ëll me famë botërore i respekton edhe i nderon.
2: Shumë e vërtet, shumë e vërtet. A më e mirë është kjo këngë?
1: Hajde Halla e Madhe. I përshëndesim të gjitha hallat.
2: Mos më shpresi anisi.
1: Hajde nëse apo. Nëse as e kisha. Do të dashur dëgjues, hajde se i vim pa promovim para dorës. Do të ashtave dimrore. E pse po këta? Ti ka marrë me nu.
0: Lemon i ha.
1: Hop hop.
2: Çushke?
1: Ai charge, ai bën charge. Ai ishte me pak udhë për vallëzim, a vetë për këndë.
0: Lemon i të psina. Lidhe, po s'peti shatekse.
1: Jo, jo.
2: Jo s'peti shatekse. Është
1: fatu pas ka hjet.
3: Bo është gati për nesër.
2: Po, unë jom këngëtar,
3: mund ta bëj me
2: dimre
3: si dëshirë muzikore.
1: Çu
3: i Flori një refren.
2: Po, nesër el kom e knu shumë se e pramtësh.
1: Kallëzoj më shumë kujt tani anë. Po, Maria ka thonë që ditën e dëshirave muzikore, a ka mundsi na mi propozukon te Flori me knu?
2: Po bon, po.
1: Që me të bëk shawarma me të përgatit me çit njerëz se.
2: Po, shawarma.
1: Na çon.
2: Çu më bu viral dishu, sa me knu në sam në dal TikTok.
3: Ka shumë me halla me teze me çu se shkon.
1: Çu shkon frigo.
2: Hajde.
1: Amo rujo se njërë vjen vera kadera, zdjen dyherë.
2: Unë jam interesum, qërë unë këndoj me zemre.
1: Hajde, po, rilindit, ka si, thonë, që shiknon qërshijat, Flori? Hajde, për qërshijat.
2: Qërshijat, amo për dasma, ta shdo me lidhë me dasma. Ajo,
1: qërshijat,
2: rilindit. Kërshë qërshijin dasëm së mëj.
1: Jo, bëse, ikin dasë mërë.
0: Në, në, dë qërshijat.
2: Që shtu e lidhi rilin, se tani i kryoj tekson, më së po marakti. Ja bojnë qanë. I'm a mess, mirë po thot bebe.
1: Ju mëre këto po thot.
2: Jo, I'm a mess po thot bebe rejtë.
1: Aha.

0: Teresa.
1: Një dhe vetmja.
0: Një dhe vetmja, I'm a mess.
1: Flor, lojmi fund të është Dubai synon një tjetër rekord me rokaqe 3 që do të ketë një nga udhimet më të gjata me ashensor në botë.
0: Wow.
1: Nëse një them ashensor deri në muajet një rokaqele duket i gjatë, projekti i ri Burj Aziz në Dubai pritet ta çojë përvojën krejt në tjetër nivel. Sipas pretendimeve, besohet që ashensori me qenë prej 631.5 metrash, ekuivalent me afërsisht 120 kat, duke bërë një nga udhimet më të gjata të këtij lloji në botë. Kompania Kone, që po zhvillon teknologjinë, thotë se brezi i ri ashensorëve më të lehtë, që mbështeten me inteligjencë artificiale, do e bëjnë të mundur realizimin e projekteve kaq ambicioze.
0: Valla, shtatë Dubai, s'po di më nalë. Ka leka ta.
1: Valojnë, për një me.
0: Zdinë që me bohajt e bëjmë një ashensor.
1: Prej krejt që soj, pesha elitarve që nga një nga kufizimet kryesore, dhe më thonë kjo po përbëj ka vështirësi, sepse sa ma shumë që rritit lartësia një ashensore, aq ma i rënd përbëj ka elitari prej që liku që e mbon kabinën, edhe një pik të saktuar vet pesha aty në shëndrohet në penges, edhe në sistemet tradicionale kufizohen me rrët 500 metra u thim vertikal. Kështu që për me ka përsy këtë problem, Kone ka kombinu disa teknologjit avancuara, duke përfshirë edhe transmitimin pa tela të energjisë, edhe transmitim pa tela të dhënave, menaxhimin e trafikut me inteligjencë artificiale, duke bërë nësha pak matlet peshën, me që rast me mujtë me shku ashensori më lartë.
0: Yeah! Ana blokohëm në ashensor tonë. Halo.
1: Me të në lëtë.
2: 4-4.
1: One ko me të në lëtë.
0: Me 4-4 blokohëm. Qa bune? Qysh dole? A thirën e kona?
1: Ta është me intervenu njërë.
0: A pat një numër atë jo, adi
1: që? Po, pat numër, vesh një 20 minuta kështë mira, ishë pak...
0: A të kopi panik?
1: Jo, edhe i zanë cigare.
0: Qysh?
1: U ta është njërë 20 minuta, së kësha që me bo...
0: E që këtyra... u bube galë qëllë alarmi.
1: Eshtë tina jo, spat alarm sistemi ke, kështo, i aerosis ke në regull, nuk është një gjemir për të bërë, po u ta është me shtikon, së kësha që ka me bo.
0: E, qa ishe
1: kontin? Mirë sa telefonate, kryva dhe prita.
0: Shina paske shënë ti mërel. Okej, okay, me këtë
1: informacion. Me këtë
2: informacion.
0: Fundi pa klubit më nxezit për këtë tenë. Pa panik, 8:00 20:26. Nesër është 9:00 e premte. Presim
1: dëshirat muzikore. Fura hapet në 6:00.
0: 6:00 hapet fura.
1: Rilinde e hapri 5:00. Na prej 6:00 pak ma dëvonë shumë jemi. Mundeni me i dërgu kong.
0: Lista është në 6:00.
1: Bledi nesër bëti zëvëncushëm, po prapa të smujm. Shumë falënderit nesër.
0: Shumë falënderit që na shkruani sidomos, e dëgjohemi nesër në ora 7. Ciao.
1: Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mësuar nga Bugs Bay.
0: Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
9: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona.

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: Gjyrë me sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredite gjerëra, apo me kredite afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që Kurseni Energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investo menqër, afëtë, agencioni për financim në kërë.
4: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me një deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në ravistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Modelja Emma Heming Willis ka treguar se bashkëshorti i saj, aktori i njohur Bruce Willis, vazhdon të jetë shumë gazmor, pavarësisht betejës së tij me demencën frontotemporale. Aktori 71 vjeçar është rrequr nga jeta publike vitet e fundit pas diagnostikimit me këtë sëmundje. Megjithatë, bashkëshortja e tij ka thënë se familja vazhdon të gjejë momente gëzimi dhe të qeshurash së bashku. Ne kemi qenë gjithmonë një familje që gjen gëzim dhe argëtim dhe në gjërat më të vogla. Kjo filozofi është pikërisht ajo që na ka ndihmuar më shumë gjatë kësaj periudhe, ka thënë ajo. Heming Willis ka treguar se edhe vajzat e tyre vazhdojnë të sjellin shumë humor në familje, ndërsa Bruce ende thot gjëra që i bëjnë të gjithë të qeshen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria Pamela Anderson ka rrëfyer se diagnoza me hepatit C në fund të viteve 90 ndryshoi rrënjësisht jetën e saj. Aso kohe, mjeku i kishte thënë se mund të kishte vetëm 10 vite jetë. Ishte një dënim me vdekje. Mjeku më tha se ndoshta kisha rreth 10 vite jetë, tha Anderson në ngjarje nga lata Amfar në Venecia. Ajo ka thënë se frika për të ardhmen e dy djemve të saj, Brandon dhe Dylan, ndikoi edhe në vendimet që mori në jetë. Nuk ishte frika nga vdekja, por frika për atë që mund t'u ndodhte fëmijëve të mi të vegjël. Kjo ma përmbysi jetën, ka thënë aktoria. Një trajtim kurues për hepatitin C u bëi disponueshëm vite më vonë, dhe në 2015 Anderson njoftoi se ishte shëruar, por trajtimi pati një kosto të lartë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A sa doja që COVID-19 të fillonte në Las Vegas, sepse thuhet çfarë ndodh në Vegas, mbetet në Vegas. Viva!

0: Dashurie pa Club FM Kape Radio.
1: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Jeta në familjen tonë ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë.
3: Who let the dogs out?
4: Club FM 100.4.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: O mendon për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Club FM në 101.7.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

0: Dje hipa në makinë dhe kur mbëritën Durrës, i abitur pyeta veten:
1: që ne Durrës? Për ku isha në insurë, more?
0: Po, po, po, po. Club FM

0: Qërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kurseni Energji, unë shpenzime dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që Kurseni Energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjë, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Në 10 mars 2010, arkitekti amerikan Brian Berg ndërtoi një strukturë masive letrash me lartësi 3 metra dhe gjatësi 10.5 metra në Macao të Kinës. Për ndërtimin e këtij kompleksi që riprodhonte hotele të njohura, ai përdori saktësisht 218.792 letra loje pa përdorur as pak ngjitës apo ujë. Punimi zgjati 44 ditë me radhë dhe kërkoi një përqendrim ekstrem për të shmangur shembin e letrave nga rrymat e ajrit. Në fund të procesit, struktura u shkatrua publikisht si pjesë e rregullave të verifikimit.
1: Club FM Guinness.
5: Në 5 qershorin e 2008-s, kompania de Costa në Portugali krijoi peshqirin më të madh të plazhit me një sipërfaqe gigante 8756 metra katror. Ky peshqir masiv kishte një gjatësi prej 102 metrash dhe gjerësi 85.8 metra, duke mbuluar një pjesë të madhe të plazhit të qytetit Porto. Për prodhimin e tij u përdorën tonë të tërë pambuku të posaçëm dhe punuan dhjetra tekstilist për disa javë me radhë. Ngjarja tërhoqi mijëra vizitorë që u mblodhën rreth tij për të festuar rekordin.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
6: Si ka mundësi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm.
7: Club FM, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovicë.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pages 0800 690.
5: Hajde, ditët me fat mbëritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inç me shmim fantastik 429 euro. Robaluarse Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: jetë online. Google, unë gjejtë shto gjë. Facebook, unë njovë gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu e, ja u hoqja kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: 1 minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12.

0: takimin nga Edu Bridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohën sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit.

0: gros. Cu çdo vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne.

Ja för anës së hedhun e integrume me detin dhe natyren. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca Modern.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futa kot?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po mendon për studime jashtë, Panair edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet

0: se nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
1: Kurseni Energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e gjelbra apo me kredit të afatës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afatën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investomenqo, AFK, Agencioni për Financim në Kredit.
2: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Klab FM.

0: Club FM. Κάπε Ράδιον.
1: Autofest. Κάθε λουάρ να πω κατώ κοφούβα. Μερκριτή τήρινα 50 ευρώ που πλήρινε βετούρες. Τήρινα τέτ βίτε αφατ κθήμε. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Çfarë kohësh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se me që ai kishte ngrënë dy mollë dhe un asnjë, në të vërtet neve na kishte rënë nga një kokër për shoq.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tirante, Casa Italia, ose në autostradën Tiran-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Po mendon për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
1: goodbye. High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Giganti elektronik LG ka mohuar zyrtarisht pretendimet se televizorët e tij inteligjent regjistrojnë në mënyrë të fshehtë bisedat e përdoruesve edhe kur ekrani i televizorit është i fikur. Debati shpërtheu pas publikimit të një videoje rreth 2 orëshe nga Gamers Nexus, e cila u bë virale dhe ngriti shqetësime serioze për mënyrën se si televizorët inteligjente LG mbledhin dhe përpunojnë të dhënat. Sipas raportit, televizorët mund të regjistrojnë audio, ndërsa njëkohësisht

0: mbledhin informacione me pajisjet e lidhura në rrjet, të dhëna për vendodhje dhe informacion rreth rrjetit wireless. Videoja shkaktoi një val reagimesh në internet me dhjetra materiale të tjera që paralajmëronin përdoruesit. Përballë këtyre akuzave, LG publikoi një deklaratë zyrtare me titullin Understanding Privacy on LG Smart TVs, në të cilën kundërshton në mënyrë të drejtpërdrejtë pretendimin kryesor të videos.
1: High Tech Time.
0: Volkswagen ka prezantuar ID.3 GTI, versionin sportiv elektrik të hatchbackut kompakt i cili bëhet GTI-ja më e fuqishme që marka gjermane ka prodhuar ndonjëherë. Modeli i ri zëvendëson ID.3 GTX dhe sjell një tjetër risi. Për herë të parë, emblema legjendare GTI vendoset në Volkswagen me tërheqje të pasme. Vetëm pak më shumë se 2 vite pasi Volkswagen hyri në segmentin e modeleve elektrike sportive me ID.3 GTX, kompania gjermane ka vendosur të ndryshojë strategjinë. Pas rifreskimit të modelit ID.3, versioni sportiv nuk do të quhet më GTX, por ID.3 GTI. Megjithatë, ai nuk është Volkswageni i parë elektrik që merr këtë emërtim, pasi ky status i takon ID Polo GTI, model më i vogël që përdor një konfigurim me tërheqje në rrotat e pasme.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtë në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
2: Let's go.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Omenton për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: vuoj të veçant. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevoj tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ingrot. Kushto vizit si e diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

tjetë të këparukirja, groja qeshte dhe ju rëfen të shoqeve. Larkë qofë në qofë se vdese. Kam frikë se mos burim i shetë gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

0: që qikë lujë e penin qike, ti e një bomë e bomë atomike.
1: Kodeve orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën, apo kam frikë shefe?

0: Gjyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Pas forcim, pa teprime, vetëm stili pasër mashkullor. Koleksioni ri vjen zhdimër 2026 nga Mango Man, sjell linja moderne, ngjyrat më të kërkuara të sezonit dhe kombinime që përshtaten pastër munduar nga dita në mbrëmje. Nga veshjet dhe esencialet e përditshme, te prerjet më elegante, gjithçka që i duhet mashkullit modern në një vend të vetëm. Sepse stili mirë nuk ka nevojë për fjalë, ai thjesht përshtatet me çdo plan tëndin. Na vizitoni në Mango Man në Albi Mall. Mango Man, stili yt në ritmin e qytetit.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi u

0: ditë. Për kohë familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
0: Hajde, ditët me fat mbërriten. Për më shumë momente. Hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Jeto më mirë çdo ditë.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në Bax Bay.com.
2: A je normal te?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
2: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
2: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
2: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
3: A, kjo vish me muzik flat.
2: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: E pyeta vajzën më bëram, si ishte testi në shkollë?
6: I letë fare,
5: ma ktheu, kur vdisë këndë beu?
6: Ditë në fundit jetës, me qëfar në gjarë në gjusma e mollës? Me gjusma në tjetër.
5: Por qëfar nuk kam do të në mëngjes?
6: Drek dhe dark.
5: Sot më pyeti Zysha, a e dini se
6: si shkon vajza në shkollë?
5: Me autobus, i thash.

I thash një politikani, mos fol brockulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që voton.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredite e Gjelbrapo, me kredite afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenqo, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
4: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Mitrovic, Bohu Gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovicë.

Thonë se të shkruar së mësë kur nga si makinen është e rezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë së mësë duke zbritur shkallët.

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:31 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%. Dërsa për vetur të përdorur nga 6.83% dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
4: Omenton për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me

0: se nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
1: Hajde, ditët me fat mbërritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Dhe

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Eleganca nuk ndjek sezonin. Ajo evolon me të. Zbuloni koleksionin e ri Vjesh Dimër 2026 nga Boggi Milano, një kombinim i mjeshtrisë italiane, linjave bashkohore dhe detajeve të rafinuara. Nga kostumet dhe këmishat elegante, te veshjet më të thjeshta dhe aksesorët e përzgjedhur, çdo pjesë është krijuar për burrin modern që e vlerëson cilësinë dhe stilin. Boggi Milano, elegancë italiane në çdo detaj. Zbuloni koleksionin e ri në Boggi Milano, Alpi Mall.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: And I...
5: Në vendin e 5, Alex Warren, Emerald Eyes.
4: Number 4.
7: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids don't wanna dance.
5: Në vendin e 4, Miley Cyrus, Best Persuades.
4: Number 3.
8: Cuz I got love right here.
5: Në vendin e tretë, Parson James, Emily Sunday, Troy Miller.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Ah, shpëtova. I vodhën gruas kartën e kreditit. Po shpëtova, more. Bravo, i duti. Dhe po vëre që po harxon asa gjysma e gruas. Club FM, KB Radio.
3: Look what you just made me do.

E si ka ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bëhen madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

E si ka nardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Po mendon për studime jashtë, Panair edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet

0: se nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubrish.kosova në Instagram.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Albi Mall ju mirëpresë çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

Kurse, për ko me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: Gjyrë me sty e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Klab FM, pjesë e rrjetit Klab FM.

mos jam gjumësh. Ora 6 fix në krevat mbyll syt 5 minuta dhe kur i hap, ora 7 pa një qarek. Ora 1:30 në punë, mbyll syt 5 minuta, i hap

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues britjet. Boss, Hugo,
4: Van Gogh, Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor, një javë me muzik, art dhe kultur, biletat në ravistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion, të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion,

0: Albi Fashion. Albi Fashion.
1: Ditëreja, kombinime të reja, i njëjti stil që të përfaqëson. Zbuloni koleksionin vjeshtëdimër 2026 nga Springfield, me ngjyra të sezonit, materiale të rehatshme dhe veshje casual të krijuara për ritmin e çdo dite. Nga ditët në qytet te fundjava të relaksuara, krijo kombinime moderne që duken mirë dhe ndihen edhe më mirë. Stili thjesht, i natyrshëm dhe gjithmonë aktual. Na vizitoni në Springfield, o Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Springfield. Ky jeti.
2: Një minut me Albi Fashion.
0: Me Albi Fashion.
2: Një minut
0: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na 2000...
6: A femra. E kjo provon se kush e luan mens tjetrin. Kam filluar të mendohet. Ata shtyt datën e dasmës.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë me sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never
6: had to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

AutoFest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

Më të shmendën, më të shmendën, më të shmendën, më të shmendën, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmën për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Se si më duket të martohem përsëri me të njëjtën.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Ushtrini energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë arme më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenture, afëtë, agencioni për financim në kërë.
5: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
3: Hajde, ditët me fat mbërriten. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbriti që shkojnë deri në 66%, nga 8 deri më 11 tur. Sasit janë të kufizuara. Mundës i bleri e me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. We had a life, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
6: Club goes to Hollywood.
7: Club FM shkon në Hollywood.
8: Modelja Emma Heming Willis ka treguar se bashkëshorti i saj, aktori i njohur Bruce Willis, vazhdon të jetë shumë gëzmor, pavarësisht betejës së tij me demencën frontotemporale. Aktori 71 vjeçar është tërhequr nga jeta publike vitet e fundit pas diagnostikimit me këtë sëmundje. Megjithatë, bashkëshortja e tij ka thënë se familja vazhdon të gjejë momente gëzimi dhe të qeshurash së bashku. Ne kemi qenë gjithmonë një familje që gjen gëzim dhe argëtim dhe në gjërat më të vogla. Kjo filozofi është pikërisht ajo që na ka ndihmuar më shumë gjatë kësaj periudhe, ka thënë ajo. Hemming Willis ka treguar se edhe vajzat e tyre vazhdojnë të sjellin shumë humor në familje, ndërsa Bruce ende thot gjëra që i bëjnë të gjithë të qeshen.
6: Club goes to Hollywood.
8: Aktoria Pamela Anderson ka rrëfyer se diagnoza me hepatitë C në fund të viteve 90 e ndryshoi rrënjësisht jetën e saj. Aso kohe, mjeku i kishte thënë se mund të kishte vetëm 10 vite jetë. Ishte një dënim me vdekje. Mjeku më tha se ndoshta kisha rreth 10 vite jetë, tha Anderson në ngjarjen nga Lata Amfar në Venecia. Ajo ka thënë se frika për të ardhmen e dytimve të saj Brandon dhe Dylan ndikoi edhe në vendimet që mori në jetë. Nuk ishte frika nga vdekja, por frika për atë që mund t'u ndodhte fëmijëve të mi të vegjël. Kjo ma përmbysi jetën, ka thënë aktoria. Një trajtim krues për hepatitin C u bë i disponueshëm vite më vonë, dhe në 2015-ën Anderson njoftoi se ishte shëruar, por trajtimi pati një kosto të lartë.
6: Club goes to Hollywood.
8: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
6: Club goes to Hollywood. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Isjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deritë gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800.

Dje më pyeti pjeshka e palladit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishin.

po ta marrë thellë, thellë, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Haro dilemat para pasyrës. Stili mirë është thjeshtësi. Koleksioni i ri Vjeshtdimër 2026 nga Celio sjell veshje moderne, praktike dhe të krijuara për t'i bërë ballë çdo plani të ditës. Nga kombinimet për përditshmëri, te këmishat, gjaketat dhe detajet më elegante për momentet që kërkojnë pak më shumë karakter, sepse të dukesh mirë nuk ka pse të jetë komplikuar. Na vizitoni në dyqanet Celio në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall, si dhe në Central Park. Celio, be normal. Be cool.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BPB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Po mendon për studime jashtë? Panairi edukimin nga Edu Bridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
9: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
10: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: vendin e 5, Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Number 4. Let's go.

0: dhe në vendin e parë U2 Silencio.
1: Pra akuzave, LG publikoi një deklaratë zyrtare me titullin Understanding Privacy on LG Smart TVs, në të cilën kundërshton në mënyrë të drejtpërdrejtë pretendimin kryesor të videos.
2: High Tech Time.
1: Volkswagen ka prezantuar ID.3 GTI, versionin sportiv elektrik të hatchbackut kompakt i cili bëhet GTI-ja më e fuqishme që marka gjermane ka prodhuar ndonjëherë. Modeli i ri zëvendëson ID.3 GTX dhe sjell një tjetër risi. Për herë të parë, emblema legjendare GTI vendoset në Volkswagen me tërheqje të pasme. Vetëm pak më shumë se 2 vite pasi Volkswagen hyri në segmentin e modeleve elektrike sportive me ID.3 GTX, kompania gjermane ka vendosur të ndryshojë strategjinë. Pas rifreskimit të modelit ID.3, versioni sportiv nuk do të quhet më GTX, por ID.3 GTI. Megjithatë, ai nuk është Volkswageni i parë elektrik që merr këtë emërtim, pasi ky status i takon ID Polo GTI, model më i vogël që përdor një konfigurim me tërheqje në rrotat e pasme.
2: High Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.

0: FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
4: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga Edu Bridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ush

0: Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, përtej standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.

0: Gjërë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora 22 minuta.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetarë në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiences energjitike. Investo menqër, afëtë, agencioni për financimin e kredit.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta

0: Para mendomi e tua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Në shtëpinë tonë sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hop,

tha ajo gjithë gas. Ha, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient
1: dhe në park. Në 10 mars 2010, arkitekti amerikan Brian Berg ndërtoi një strukturë masive letrash me lartësi 3 metra dhe gjatësi 10.5 metra në Macao të Kinës. Për ndërtimin e këtij kompleksi që riprodhonte hotele të njohura, ai përdori saktësisht 218.792 letra loje pa përdorur as pak ngjitës apo ujë. Punimi zgjati 44 ditë me radhë dhe kërkoi një përqendrim ekstrem për të shmangur shembin e letrave nga rrymat e ajrit. Në fund të procesit, struktura u shkatrua publikisht si pjesë e rregullave të verifikimit.
2: Club FM Guinness.
1: Në 5 qershorin e 2008-s, kompania de Costa në Portugali krijoi peshqirin më të madh të plazhit me një sipërfaqe gigante 8756 metra katror. Ky peshqir masiv kishte një gjatësi prej 102 metrash dhe gjerësi 85.8 metra, duke mbuluar një pjesë të madhe të plazhit të qytetit Porto. Për prodhimin e tij u përdorën tonë të tërë pambuku të posaçëm dhe punuan dhjetra tekstilist për disa javë me radhë. Ngjarja tërhoqi mijëra vizitorë që u mblodhën rreth tij për të festuar rekordin.
2: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Të vle apo të dëgjoj rënjë? Më mirë po dëgjoj radio.
4: If you had
3: kështu humbas më shumë kalori.

ngele duke luajtur futbol, më tha gruaja mbrëm. As si kur të shpike një top që ti e shkelmon dhe ai të kthehet mbrapsht duke ta përplas në fytyrë. E di se do më bëj qefi. Si të bëj? Ti them se futbolli është më i bukur se sa telenovela turke? Apo, më mirë po e lej fare.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Lëm Goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password

0: Lars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Useni Energy, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficientet të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investo menjë, afëtë, agencioni për financim në kredit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Giganti elektronik LG ka mohuar zyrtarisht pretendimet se televizorët e tij inteligjent regjistrojnë në mënyrë të fshehtë bisedat e përdoruesve edhe kur ekrani i televizorit është i fikur. Debati shpërtheu pas publikimit të një videoje rreth 2 orëshe nga Gamers Nexus, e cila u bë virale dhe ngriti shqetësime serioze për mënyrën se si televizorët inteligjente LG mbledhin dhe përpunojnë të dhënat. Sipas raportit, televizorët mund të regjistrojnë audio, ndërsa njëkohësisht mbledhin informacione mbi pajisjet e lidhura në rrjet, të dhëna për vendodhje dhe informacion rreth rrjetit wireless. Videoja shkaktoi një val reagimesh në internet me dhjetra materiale të tjera që paralajmëronin përdoruesit. Përballë këtyre akuzave, LG publikoi një deklaratë zyrtare me titullin Understanding Privacy on LG Smart TVs, në të cilën kundërshton në mënyrë të drejtpërdrejtë pretendimin kryesor të videos.
1: High Tech Time.
0: Volkswagen ka prezentuar ID.3 GTI, versionin sportiv elektrik të hatchbackut kompakt i cili bëhet GTI-ja më e fuqishme që marka gjermane ka prodhuar ndonjëherë. Modeli i ri zëvendëson ID.3 GTX dhe sjell një tjetër risi. Për herë të parë, emblema legjendare GTI vendoset në Volkswagen me tërheqje të pasme. Vetëm pak më shumë se 2 vite pasi Volkswagen hyri në segmentin e modeleve elektrike sportive me ID.3 GTX, kompania gjermane ka vendosur të ndryshojë strategjinë. Pas rifreskimit të modelit ID.3, versioni sportiv nuk do të quhet më GTX, por ID.3 GTI. Megjithatë, ai nuk është Volkswageni i parë elektrik që merr këtë emërtim, pasi ky status i takon ID Polo GTI, model më i vogël që përdor një konfigurim me tërheqje në rrotat e pasme.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: All day, all day.
5: Më mbrëm po shikojnë televizor.
6: Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vendit të ngjarjes u gjendën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a

0: Profesor Mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Ha, do më? Okej, okay. Se

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 e 1 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde dini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotën duket.

thonë se të shkruar SMS kur ngasi makinën është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë SMS duke zbritur shkallët.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Sa po mbarova një libër me 421 faqe. Janë goxha faqe për të ngjyrosur.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk vejnë shpikje të reja, për shembull, bura që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

dini se si mendoj për luftrat në përbot. Është mënyra më efikase që ne të mësojmë gjeografinë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë

Qaj kjevi, shefat e mi u përplasën keqi me njëri tjetrin. Sepse unë jo binda urdrit të se cilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

Më tha e dashura, ne jemi si princesha Diana me Charlesin. I thash, jo, zemër, ata undan. Ajo tha, si Brad Pitt me Angelina Jolie. I thash, jo, shpirt e ke gabim, undan. Ajo më tha, e po kuptoja pra, mes nesh çdo gjë ka marrë fund. Club FM.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minutë. 101.7 Radio Club FM.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Me komshinjtë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM. Aty lare.

Me komshin të palatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr. Get out of here and get me some money. Get out. Club FM, Cafe Radio.